0: Rock and roll!
1: Od ponedjeljka do petka.
2: Yeah! Roller coaster!
3: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: George Fame, Guns N' Roses, Joe Armored Reading i Faith No More voze se s nama kroz današnji glazbeni vremeplov. Budite s nama i saznajte ponešto iz glazbene povijesti. 1966. godine George Fame je bio na broju 1 UK Singles Charta s pjesmom Get Away. Pjesma je započela svoj život kao TV jingle za benzinski oglas. George Fame je međunarodna glazbena zvijezda, legenda jazza, popa i R&B-a. Teško je ukratko opisati njegovu karijeru koja seže od svjetskih pop hitova do suradnje s legendarnim Count Basie orkestrom. 2007. nastupio je u dvorištu Providurove palače zajedno s pokojnim Boškom Petrovićem. Slušamo njegov hit iz 1966. Na površini Get Away zvuči kao lagana, vesela pop R&B pjesma u bijegu na izlet, ali tema je jednostavna i vrlo popularna 60-ih. Želja da se pobjegne iz grada i svakodnevne guže u slobodu i prirodu.

1987. godine Guns N' Roses su izdali svoj debut album Appetite for Destruction. Na početku nije bio dobro prihvaćen zbog covera koji je izgledao kao scena silovanja. Pjesma Welcome to the Jungle izašla je na soundtracku filma Deadpool, petom filmu o inspektoru prljavom Harryu. Pjesma se nalazi na prvom mjestu ljestvice 100 najvećih hard rock pjesama svih vremena prema VH1-u. Pjesma Welcome to the Jungle koristi džunglu kao metaforu za Los Angeles ili veliki grad općenito. Mjesto gdje svi dolaze tražiti slavu, novac i zabavu, ali čeka ih kaos, nasilje i oštra realnost. Zvuči kao pozivnica, ali zapravo ironičan i opasan pozdrav, kao da te grad mami, ali te i pojede. Welcome to the jungle.

0: glazbeni vremeplov.
1: This is rock and roll.
2: 2002. producent Gus Dzhancho, koji je surađivao sa Eltonom Johnom, Davidom Bowiem, Beach Boysima, Kiki D, Bozo Tog Duda Bandom, Stropsima, XTC i Joan Arma Trading, pogiba u dobi od 59 godina u prometnoj nesreći u blizini Readinga, zajedno sa suprugom Shailom. Vozeći se uz autocestu na putu kući, zaspao je za volanom. Vozeći prebrzo, završio je u jarku. Joan Anita Barbara Arma Trading, britanska je kantautorica i glumica, dobila je nagradu Ivor Novello za izvanrednu zbirku suvremene pjesme 1996. Objavila je 19 studijskih albuma kao i nekoliko live albuma i kompilacija. Whatever's for Us je njen debitanski album koji je producirao Gus Dzhancho. Na njemu je surađivala sa kantautoricom Pam Nestor. U to su vrijeme njih dvije bile glazbeni partneri i zajedno napisali preko 100 pjesama. Arma Trading pjeva vokale i svira glasovir te akustičnu gitaru, dok je Nestor napisala većinu pjesama. Slušamo City Girl.

na današnji dan 1961. godine rodio se Jim Martin, gitarist benda Faith No More. Američki su rock sastav iz San Francisco u Kaliforniji, osnovan 1979. Prije nego što su nastupali pod ovim imenom, bend je nosio ime Sharp Young Man. Basist Bill Gould, klavijaturist i ritam gitarist Roddy Bottom i bubnjar Mike Bordin u bendu su od samog osnutka. 93. su sa coverom grupe Commodore Easy došli do broja 1 u Australiji. Verzija grupe Faith No More je posebna zbog toga što umjesto funk soula je alternativna rock soft rock reinterpretacija. Mike Patton pjeva vrlo mirno, gotovo bez dramatike, gitare su opuštene, lounge atmosfera, cijela stvar djeluje kao antimetal izjava benda poznatog po težem zvuku.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.

za kakvu nikad niste čuli.

0: Stigla je najavljena promjena vremena. Jadran je opet pogodio meteo tsunami. U starom gradu na Hvaru u samo nekoliko minuta razina mora podignula se za više od metar i pol. U okolici Makarske udar groma izazvao je požar zbog čega su intervenirali vatrogasci. Na području Sinja i Dalmatinske zagore lokalno je padala vrlo jaka tuča koja je prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da se tijekom dana očekuje jaka do olujna bura s udarima većim od 65 km na sat, zbog čega su na snazi žuta upozorenja za veći dio Jadrana, a za dubrovačko područje izdano je narančasto upozorenje zbog mogućih izraženih pljuskova i olujnih udara vjetra. Snažno je nevrijeme pogodilo i Skopje. Ozlijeđeno je 15 osoba. Prijavljena je velika materijalna šteta. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Među oštećenim objektima su gradska opća bolnica i jedna osnovna škola. Oštećeni su i brojni automobili, srušeni semafori i pojedina su naselja privremeno ostala bez električne energije. Obilne kiše pogodile su i veliki dio Čila, te odnijele 13 života, dok se 7 osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove, a uništeno je više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka. Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenome moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnje jemenskih hutista. Ta je skupina koju podupire Iran proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije, te time otvorila mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Na pitanje hoće li se to i dogoditi, američki predsjednik Donald Trump odgovara.
1: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Aleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. A Sikorskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drbati. Iz naše zemlje i dalje se širi afrička svinjska kuga. Zbog suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Blajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Šičak, pa ministar Blajčić.

0: poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
1: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba, da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi, imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
2: U Zagrebu konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas.
3: Iskorak po kojem je prvi put mladim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama i hrvatskog iseljeništva otvoren institucionalni prostor da sudjeluju u kreiranju politika koje se odnose upravo na njih. Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta.
4: Sport.
2: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru.
4: Vremenska prognoza.
2: Biće pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na istoku umiren sjeverozapadni, na Jadranu bura, u prvom dijelu dana jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizarević.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: temperatura zraka kažu je nekih 18 do 20 stupnjeva, ovisi gdje ga i kako mjerite. Biće kažu bolje, odnosno toplije, ali ne kao proteklih dana, sve u svemu ljepše, lakše, ugodnije, a naravno za potpun doživljaj, što vam još treba osim naravno Radio Zadra.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Mislio sam ovo reći malo kasnije. Galebarenju, onoj, pa možemo sad reći, već s drevnoj vještini zavođenja koja je obilježila turizam prošlog stoljeća, a i ove društvene i državne veze su poboljšane upravo zbog toga. Idemo u goste jednom od najvećih, kažu, galeba s našeg područja. Tako kažu, je li lažu ili je koliko ima istine u tome, sve ćete to čuti iza 8 sati jutros, a ekipa koja čini tu ekspediciju, pa mogu reći da je toliko velika da će nam trebati jedan minibus. U svakom slučaju očekuje nas jedno veselo jutro na frekvencijama Radio Zadra.
1: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

0: Iako je sinoć, što se kaže, sneveralo i palo je malo kiše, za sve vas koji ste na godišnjem odmoru i bojite se da se nećete danas moći kupati, znajte da je temperatura mora neznatno pala, sa onih famoznih 27 došla je na 25 i pol. Temperatura zraka će danas biti do 30 stupnjeva, dakle lijepo i sunčano, visine snijega nisu zabilježene, dakle sve će biti kao i neki dan, bit će vam lijepo. Dobrodošli u naš grad, dobrodošli na frekvencije Radio Zadra.
1: Dobro jutro, Zadre.

0: Jutros ćemo se u programu Radio Zadra prisjećati drevnim vještinama zavođenja. Jedna od tih vještina zove se galebarenje. I sad za to vještinu trebali su vam i neki talent. Trebali ste znati plesati, trebali ste po mogućnosti biti vješti na jeziku. Ne mislim na nešto drugo, nego na ono dobar dan, dobro kako ste. I to trebalo je po mogućnosti znati to reći na više jezika. Dobro bi bilo i da ste imali neki talent, tipa da ste svirali po mogućnosti neki instrument koji možete nositi na plažu, ne klavir, već gitaru. Bilo bi dobro da ste znali pjevati. Još ukoliko ste dobro izgledali, uspjeh bi vam bio zagarantiran, odnosno bili bi stvarno talent da niste uspjeli osvojiti djevojku. Kemal Monteno i Oliver Dragojević, ja mislim da su pokorili stvarno sve, pogotovo sa ovakvom jednom lijepom pjesmom kao što smo je slušali, Nije htjela. Sve tajne o galebarenju i kako zavesti djevojku u tjedan dana, ostaviti dobar dojam i da ona ode kući sa onim uspomenama koje će pamtiti cijeli život, čućete nakon 8 sati u programu Radio Zadra. Do tada malo mene i glazbe, što se može.
1: Slušaj Zadar.

0: Ah, ta ljubav, pogotovo u ljetno vrijeme, baš je neka posebna stvar. Ono što je danas posebno, recimo za mještane Vira, da neće imati struje od 7 sati do 14 i to predio Žitina, povremeni prekidi vas očekuju. U mjestu Poličnik, dio naselja uz magistralu i istočno od magistrale od 8.30 do 10 sati također neće imati struje, ali pustite struju, bitna vam je dobra volja, lijepo je danas, nije vruće, dan kao stvoren za uživanje, pa što ne bi uživali jedan dan, zašto bi se brinuli?
1: Dobro jutro, Zadre.

0: kad smo već spomenuli struju, red je da spomene Don Bože Milanovića, Petra Lorinija, Don Jose Felicinovića, Franje Račkog, Bribirski prilaz, kućni broj 1, a moguća su i poteškoće u opskrbi vodom i u okolnim ulicama. Tako kažu u vodovodu. Nadamo se da dečki iz vodovoda neće pokidati baš puno cijevi.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Već smo rekli, danas idemo u Bibinje, jutarnji program Radio Zadra od 8 sati do 12 sati bit će u znaku Bibinja, ljeta, ljetnih ljubavi, ljetnih avantura, ono, vještina zavođenja. U svakom slučaju, ekipa koja će sačinjavati taj program su Sili Končurac, Marina Vuka, naravno jedan od, možemo reći, Albatros, Željko Kapelari, i kao ja ću im biti tamo nešto smetati. U svakom slučaju, ostanite s nama. Mi smo odlučili da će nam biti veselo. Nadam se da će biti i vama, a to ćete sve provjeriti ukoliko ostanete s nama.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro ove srijede 22. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Snažno nevrijeme protutnjalo jugoistokom Europe. U Skoplju ozlijeđeno 15 ljudi.
2: Pronađena tijela trojice Egipćana koji su se utopili na Savi kod Rugvice.
0: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umiren razvoj na oblake, rijetko mogući mjestimični pljuskovi. Super ćelijski oblak koji je noćas prošao Dalmacijom na putu prema istoku donio je obilnu kišu i grmljavinu. Udar munje na području Osejave iznad Makarske izazvao je požar u Borovoj šumi, ali intervencijom vatrogasaca brzo je ugašen. U Starom gradu na otoku Hvaru dogodio se novi meteo tsunami, pa se razina mora ponovno u samo nekoliko minuta podigla za više od metra i potopila rivu. Najteža prirodna nepogoda pogodila je tijekom jučerašnjeg dana zapadnu obalu Istre. U Rovinju je padala tuča za koju očevici navode da je bila veličine kokošijeg jaja. Dvije osobe su ozlijeđene, a velika šteta i na mnogim vozilima.
3: Mi imamo veliku štetu na vjetrobranskom staklu. Raspuknulo se.
4: Problem je samo što nema šajbi ovdje, nigdje u okolini. Treba da se čeka. Ljudi uglavnom putuju ovih dana, tako da eto.
5: Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu, komad tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče.
0: Jučer poslije podne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini kod Kupresa grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljine vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva, stradali su i Bugojno te Donji Vakuf.
2: Snažno nevrijeme pogodilo je Skoplje, ozlijeđeno je 15 osoba. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane, rušio drveće. Među oštećenim objektima je i gradska opća bolnica. Oštećeni su i mnogi automobili, srušeni semafori, a pojedina naselja su ostala bez struje.
0: Obilne kiše pogodile su i velik dio Čilea, te odnijele 13 života, a 7 se osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove, a uništeno više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka.
1: Jutarnja kronika.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divljih svinja i interventne timove lovaca koji će krenuti u 5 slavonskih županija. Te bi timovi u svu opremu i termalne kamere mogli imati i dronove za lociranje divljih svinja. Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar David Vlajčić. Nastavimo dalje. Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, zatim trećeg stranca. Potvrdio je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
6: Naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 km od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih škaraca.
2: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske interkonekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile

0: su glavne teme razgovora predsjedatelja Doma naroda Bosne i Hercegovine Dragana Čovića s domaćinima, predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem. Susjedna država tako više ne bi bila ovisna o ruskom plinu.
1: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu koja, zbog koje je i napravljen.
2: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao, kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investirao, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
0: Nastavlja se osipanje SDP-ovih saborskih zastupnika. Nakon 20 godina članstva stranku je napustio bivši šef zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić. Iako se nagađa da bi mogao postati novi član vladajuće većine, Kolarić to opovrgava i dodaje da mandat ne namjerava vratiti stranci. Politički tajnik SDP-a Saša Đujić i bivši SDP-ovac Kolarić.
3: Ono što od njega očekujemo je da ako je tu odluku donio iz uvjerenja i načela za koja govori da je, da vrati mandat stranci s čije liste je izabran i postao saborski zastupnik, jer su građani glasali upravo za načela i vrijednosti za koje se je zalagao SDP.
4: Razmislio sam ja o tome. Ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda mogu razmišljati o vraćanju mandata.
3: Priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
4: Nikako ne planiram u vladajuću većinu ili nešto tako.
0: U Zagrebu se konstituira prvi savjet mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Na konstituirajućoj sjednici koja u 9 sati počinje u zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn, bit će premijer Andrej Plenković. Zašto se formira savjet mladih, objašnjava državni tajnik Zvonko Milas.
5: Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozove mjerodavne institucije da Brodosplitu oduzmu koncesiju, jer u njemu, kako tvrdi, odavno nema proizvodnje, a grad trpi više milijunsku štetu. Ističe da je samo dug za komunalnu naknadu premašio 2 milijuna eura. Za to je optužio bivšu vlast. U brodogradilištu njegove tvrdnje odbacuju i poručuju da proizvodnja traje. A kako bi mu to i dokazali, pozvali su ga da u pratnji glasnogovornika Brodosplita Josipa Jurišića obiđe brodogradilište u kojem se gradi jedan brod.
6: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To ako je iko ostao, to je možda riječ samo u upravi, ali dizalice ovdje, da ja mislim već godinama, nisu bile u funkciji i ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu.
7: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
6: Ovo je beznačajno.
7: Jedan jeste li rekli da se ništa ne... Je beznačajno. Ovaj projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
6: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jel ih možete podmirivati?
7: Ne, ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika.
6: Kolika je vrijednost projekta?
7: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
6: Gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor.
7: Ali Brodosplit svakako nije devastiran.
8: U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih u 13 sati počinje svečanost dodjele nagrada najuspješnijim maturantima. Oni će biti nagrađeni novčanim iznosom od 350 eura i posebnim priznanjima. Tom prigodom bit će dodijeljene i nagrada Soljačić u iznosu od 5000 američkih dolara, te nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti. Nagrade će predati resorni ministar Radovan Fuchs.
0: Svijet. Donald Trump ponovno je najavio napad na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u sukob se opet uključuju jemenski hutisti koji su najavili blokadu tjesnaca Bab al-Mandaba na ulazu Crveno more po uzoru na Irance koji su blokirali Hormuz na ulazu u Perzijski zaljev. Ako se te prijetnje ostvare, cijene nafte lete u nebo. Braslav Bradić.
9: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija, te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
10: Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašće vrlo snažno.
9: Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici Hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
10: Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
9: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbollaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
8: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira Kongresu poslati na odobrenje sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije bez zaštitnih mjera koje bi spriječile njezinu moguću vojnu uporabu. Riječ je o sporazumu prema članku 123 američkog zakona o atomskoj energiji koji omogućuje nuklearnu suradnju između SAD-a i drugih država. Saudijska Arabija već godinama nastoji razviti civilni nuklearni program, a Washington je dosad inzistirao na jamstvima da se tehnologija neće upotrebljavati za razvoj nuklearnog oružja.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
8: Dvojica francuskih vatrogasaca poginula su tijekom gašenja požara koji je planuo kod zrakoplovne luke u Bordeauxu. Zapalilo se nisko raslinje na parkiralištu pa se vatra proširila na zgradu. U intervenciji je sudjelovalo oko 100 gasitelja, a zbog požara bio je zaustavljen zračni promet. U departmanu Var planuo je šumski požar koji još nije pod nadzorom. Evakuirano je 150 ljudi. Od početka godine inače u Francuskoj je buknulo gotovo 11.000 požara, najviše od Drugoga svjetskog rata, upozorio je predsjednik Emmanuel Macron.
0: Nakon više od dva desetljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovun film festival pod nazivom Cinehill već četvrtu godinu vezan je uz Gorski kotar. Iz Fužina Nenad Lučić.
11: Na ovogodišnjem Cinehilu glumac Zija Sokolović će primiti nagradu 50 godina. Austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edward Berger najzvučnije ime s liste festivalskih gostiju, a direktor festivala Igor Mirković ima već sada razloga nadati se bolje posjećenosti nego lani.
12: Ako gledamo pretprodaju ulaznica online, duplo više nego li prošle godine, to su sve divne stvari. To je nekakav rast koji smo mi zapravo i očekivali. U svakom slučaju mi se nadamo najbolje.
11: A što je sve učinjeno da bi se došlo do bolje posjećenosti, otkriva kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović.
13: Prošle godine smo radili anketu među svim posjetiteljima i uzeli smo feedback jako ozbiljno u obzir. U skladu sa tim smo popravili komunikaciju. Jako smo pažljivo gledali sve ocjene filmova da shvatimo koje stvari ljudi najviše vole gledati, što im možda ne leži.
11: Ipak bolja posjećeno Cinehila ponajprije ovisi o odabiru filmskih naslova, svjestan je selektor festivala Jurica Pavičić.
14: Mi svake godine počemo raditi s tom nekakvom ideju da napravimo jedan program koji ne smije biti velik, ali mora biti raznovrstan, geografski, žanrovski, da ima komedija, da ima političkog statementa, jer da sve to skupa bude izbalansirano. I ja sa svog godišnjim programom zadovoljan, mislim da imamo jedan lijep balans.
11: Zemlja partner ovogodišnjeg Cinehila je Crna Gora, a osmišljeno je i niz dodatnih sadržaja koji povezuju film, glazbu, sport, prirodu i druženje.
15: Jutarnja kronika.
0: Hrvatski autoklub javlja da se usporeno vozi na autocesti Zagreb-Macelj na prilazu čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. U ovom trenutku kolona je duga 2 km. 7 sati, točno 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
8: Snažno nevrijeme je protutnjalo jugoistokom Europe, u Skoplju ozlijeđeno 15 ljudi.
0: Pronađena tijela trojice Egipćana koji su se utopili na Savi kod Rugvice.
8: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake, rijetko mogući mjestimični pljuskovi.
8: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Spikerica Natalija Stipić-Matović. Emisiju uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
15: Prvi program. Sport.
8: Pripremio Davor Lulić.
16: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1, izvješćuje Marko Šivak.
17: Bez pobjednika u Tunu, Dinamo je u završnici utakmice uspio izjednačiti, pa će odluka o putniku u treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka pasti idućeg utorka u Zagrebu. Dugo se igralo bez prigoda u Švicarskoj, a onda je domaćin iskoristio Filipovićev izlet u prazno i poveo golom Laboa glavom nakon ubačaja Fera u 20. minuti. Želio je Dinamo do izjednačenja, već dvije minute kasnije Beljo je imao prigodu, ali je slabo tukao. Uslijedili su pokušaji Valinčića koji je teško mukom obranio Štefen, te udarac Vidovića preko gola dok je za tu neprecizan glavom bio Dursun. U nastavku još veći pritisak Modrih, Mišić je tukao preko gola, Beljin udarac glavom i Oršićev plasiran šut skinuo je Štefen. Fer je glavom izbacio pokušaj Oršića s crte u 65. minuti, a Rajhmut je zakasnio na ubačaj Hojlea na 5 metara u 72. Minutu kasnije tik uz lijevu vratnicu tukao je Matoši. I onda u 86. minuti konačnih 1-1 postavio je Zajc odmjerenim udarcem desnom nogom u donji desni kut Tunova gola na asistenciju Topića. Završilo je 1-1, uzvrat je idućeg utorka u Zagrebu.
16: Evo što je nakon utakmice rekao strijelac Miha Zajc.
18: Na kraju moram biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo povremeno smo igrali, izgledali, igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo smo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
16: Dodajmo ovome da prođe li Dinamo, igraće s boljim iz ogleda Klaksvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. A i novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto na najnovijoj FIFA-noj ljestvici, nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina.
15: Oglasi.
19: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
15: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro se u Hrvatskoj prevladava sunčano, dok u unutrašnjosti mjesecima umjerene i povećane na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale umjerena, lokalno jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 7, Otočac Sljeme 11, Parko Čabra, Plitvička jezera 12, Bednja, Daruvar, Karlovac, Ogulin i Pazin 13, Gospić, Kutjeva, Varaždin 14. Bilogora, Gorice kod Nove Gradište, Gradište kod Županje, Krapina, Osijek, Sisak 15. Bjelovar, Križevci, Slavonski Brod 16. Zagreb 17. Malinska 19. Knin, Rijeka, Šibenik, Zadar 20. Makarska, Ploče, Pula, Zračna luka, Senj, Split 21. Lastovo, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj 22. Konavska, Prevlaka 24. I Dubrovnik 25 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjesecimice umjerena na oblaka, a poslijepodnije rijetko je moguć pokoj i pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, a poslijepodne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj. Sutra u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjesecimice uz kišu, a poslijepodne moguće i lokalne pljuskove s grmljavinom. Na moru sunčanije. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom 26 do 31, a u gorju malo niža.
15: Oglasi.
19: Praćenje prijevoz za opasne tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
15: Oglasi. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: Dobro jutro, Zadre. Slušate Radio Zadar 101,8, 103, 105,9 MHz. Srijeda je, lijep je, sunčan dan, taman temperatura za izići van. Mi ćemo isto izići van, ići ćemo u Bibinje od 8 sati do 12 sati. Radio Zadar je u Bibinjama. O čemu? Pa o ljetnim radostima, možemo tako reći, da ćemo govoriti, ljetnim ljubavima, avanturama, kako ih god želite znati. Turizam je ona grana koja se temelji na osjećaju i doživljaju, a jedna od ključnih stvari da bi osjećaj i doživljaj bio dobar bili su oni znameniti galebi i njihova vještina galebarenja. O svemu tome jutros će biti govora u Radio Zadru, naravno s ekipom koja već je krenula u Bibinje. Oni će se javiti od 8 sati, do tada mi ćemo malo svirati i još ćemo vam nešto ponešto reći, čisto za vašu informaciju. U svakom slučaju ostanite s nama, mogao bi ovo biti jedan dobar dan, je da je sredina tjedna, ali da će nam force da izdržimo do petka.
15: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Odnos djeda i unuka je uvijek neka posebna veza koja se pamti cijeli život i duboko je usađena i urezana u srce i sjećanja. Opet ćemo mi do Bibinja jer tamo naime djed Stanko i unuk Ivo Sikirić bave se poljoprivredom. I djed je usadio ljubav prema poljoprivredi svom unuku, a rezultat je uzgojena kapula, odnosno luk, koji teži nevjerovatnih 2,37 kg. Ali ne samo to, djed i unuk su uspjeli zasaditi 75 kg sjemenskog kupira, a od toga su izvukli 3 tone. E to je kad se djed i unuk slože i djed pokaže kako se to radi unuku. Naravno, to je sve bilo u Bibinjama.
1: Slušaj Zadar.

s desne strane vi, a s lijeve sam ja. 21 stupanje u gradu Zadru, tako je i u Šibeniku i u Kninu. U Gospiću je hladnih 14, u Božavi toplih 23 stupnja. Slušate Radio Zadar, dobro vam jutro još jednom. Nadam se da je dobro kao i nama.

0: Kažu kad ideš u Bibinje, pošto si došao, to ćeš i dobiti. Tako u mjestu vrijednih, poštenih i ponosnih ljudi možete dobiti što god poželite. Od dobre pjesme, dobre hrane, dobrog društva, a možete dobiti i ono baš pošto ste došli. Radio Zadar ide od 8 sati do podne u Bibinje, budite s nama, bit će prava ljetna uživancija i takve su i teme prave ljetne. Nećemo izgoriti, možemo samo se dobro provesti, stoga poziv je upućen svima, mi idemo k njima, a vi ostanite s nama.
1: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: U Hrvatskom autoklubu ovo jutro je Zvonimir Vogrinc, kojem želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama.
1: Naravno, mi smo danas odlučili putovati i sad da bi došli do svog odredišta treba nam neko stanje na cestama i u prometu. A vi znate sve o tome, imam osjećaj.
2: Pa dobro, volimo misliti da znamo, nije da baš uvijek znamo sve, ali evo, trudimo se. Pa evo, ostaci ovog nevremena i dalje na Jadranskoj magistrali, tamo imamo zabranu zbog vjetra. Dionica između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, tamo je zabrana za prvu skupinu vozila, dakle motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Kolnici, mjestimice Vlažni i Skliski, vozačima savjet da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, pojačan je i promet na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, a od kolona imamo jednu na autocesti A2, čvor Zagreb-Zapad, ta kolona duga je oko 2 km. Usporeno se vozi i na više dionica Jadranske magistrale, te na državnoj cesti 1 u onoj zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Što se granica tiče, pojačan putnički i teretni promet na većini prijelaza, povremeno u oba smjera, a u pomorskom prometu u prekidu jedino katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije jutros plove redovito.
1: Pa nadam se da će se i ovi sitni problemi riješiti tokom dana, jer vrijeme će se vjerojatno smiriti, kako kaže vremenska prognoza, bit će u redu, pa će tako se, mislim, i promet stabilizirati, a svima vama koji putujete želimo sretan put i naravno temperature su malo pale pa i ugodnije putovati.
2: Naravno, čim je hladnije, odmah je ljepše.
1: Zvonimire, hvala vam puno na ovome javljanju i izvješću iz Hrvatskog autokluba, čujemo se sutra.
2: Hvala i vama, čujemo se.
0: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Dobro vam jutro, 8 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: I dalje se širi afrička svinjska kuga. Zbog suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak pa ministar Vlajčić.
2: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
3: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
0: Tijekom jučerašnjeg dana i protekle noći veći dio Jadrana zahvatila je promjena vremena. Srećom, na zadarskom području bez dosad zabilježene štete. Ali je zato u starom gradu na Hvaru samo nekoliko minuta razina mora se podignula za više od metar i pol. U okolici Makarske udar munje izazvao je požar zbog čega su intervenirali vatrogasci. Na području Skliski i mokri, pa iz Haka pozivaju na opreznu vožnju. Zvonimir Vogrinc.
4: Ostaci ovog nevremena i dalje na Jadranskoj magistrali, tamo imamo zabranu zbog vjetra. Dionica između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, tamo je zabrana za prvu skupinu vozila. Dakle, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat.
0: Vijesti. Tijekom vikenda Institut Plavi svijet zaprimio je dojavu o mogućem opažanju sredozemne medvjedice s istočne strane otoka Pašmana. Ova rijetka i strogo zaštićena vrsta u prošlosti se pojavljivala na tom području, a prema navodima osobe koja je prijavila opažanje, životinja je viđena u jutarnjim satima, bila je sive boje i procijenjene duljine do 2 metra. Iz instituta pozivaju da im se dojavi svako opažanje, a posebno će im biti korisne fotografije ili video snimke koje mogu pomoći u identifikaciji vrste. Naravno, ovoj osjetljivoj životinji se ne približavajte ako je uočite.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je vrijeme, uz umjerenu do pojačanu podnove lebita na udare olujnu buru koja će oslabjeti sredinom dana. Trenutačna temperatura zraka u Zadru je 23, a najviša danas od 28 do 30 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Jurica Baljak i Filip Matijević.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Kada je vrijeme za vrijeme, onda je vrijeme i za našeg Duška Kraljeva. Šior Duško, lijep pozdrav, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
2: Evo, dobro tu jutro. Je sa mnom i je. Moja Silvi. Silvi?
4: I nisam sama.
3: I jako vas slabo čujem, ali može malo jače nešto, dobro.
4: Dobro, jel sad bolje?
3: Sad malo bolje, da.
2: Jel nam sad bolje, evo ga.
4: Mi smo u Bibinjan s jednim Galebom koji želi znati kako nas vrijeme čeka danas.
3: Pa dobro, dobro, Galebi znaju biti dobri prognostičari, znate, ja sam to već govorio i prognozirao, ne znam kako je okrenut, da li je okrenut prema sjeveru, da li gleda na sjever taj Galeb ili gleda prema jugu, ali puše vjetar sa sjevera, vjerojatno gleda prema sjeveru, kaže da gleda tamo odakle dolazi vjetar. Pa dobro, evo, mogli mu ovo nazvati neveseli dio ljeta, jer gledajte kako je ovi učestali, ovi metod tsunami oko nas, eto, na sreću nema tu kod nas, ova poplavljivanja i ovi neverini, eto malo su nam poremetili ove lijepe ljetne vruće dane, ali to je dobro, dobro je za nas koji ovdje živimo, mislim da je dobro i za turiste da se malo odmore i da malo prođu po gradu, da malo pođu po mjestu gdje se nalaze i ljetuju, tako da upoznaju to mjesto, tako da eto vrijeme nekada pridonese i tome. Tom da se malo smirimo, da se malo odmorimo noću i da budemo malo jači i žešći u večernjim satima, eto kad smo i da pamtimo te godišnje odmore i po nečem drugom, ne samo po plivanju i po kupanju i ulasku u moru. Eto, tako da ćemo ovih dana, mislim danas, sutra imati ipak puno ljepše vrijeme, što imali ga jučer i dva, tri dana zadnja, kad su ovi dolazili neverini, kad su dolazili oblaci, kad su nakvarili ove neke trenutke koje smo mi drugačije zamišljali, ali kažem, polako se vrijeme ovoga smiruje, jače anticiklonalni greben, ovaj tlak zraka od 1016 paskala, on raste, bura nam je polako puše na cijelom našem području, nije ona jaka, nešto malo pod Velebitom, na drugim dijelovima nije, znači slabi neki vjetar koji će u dnevnom okretanju skrenuti na ove sjeverozapadne, na otvoreno moru malo pojačane. Temperatura danas neće biti iznad 30 stupnjeva Celsijusovi, do 30 stupnjeva Celsijusovi, temperatura mora, ona možda, ona je pala možda stupanj 2, ali ona je još i dalje iznad 25 stupnjeva, tako da je ugodno za kupanje, dobra je za ovo, za izlete, eto, neće biti nam vruće, nećemo morati, moćemo malo otvoriti i dignuti se šir, eto, neće nam biti previše tih uve zraka, a kažem, a ova poplavljivanja i ovi, to je zbog tih nagog pada tlaka i ti metod tsunami, na sreću, kažem, na Jadranu će biti sve više i više, to je zbog globalnog zatopljenja, ali to mi možda na našem području manje ih je bilo i manje će ih biti zbog te orografije, ali kažem, na nekim dijelovima više, ali kažem, sve to nekako u sklopu tog ljeta, pa eto, veselimo se povratku ovih malo ugodnijih, malo viših temperatura, nadal ugodnije, ne znam za kako, za koga, i ljeto će doći, još ima još ljeta, još ovo do kraja ovoga tjedna ovako promjenjiva, onda drugi tjedan ćemo ući ipak da malo ugodnije, početak neće biti tako ugodan, ali ono drugi dio tjedna, tamo kraj mjeseca, bit će dosta relativno visoki temperatura i opet ćemo se mi ljutiti na visoke temperature i na sunce, ali eto, to je sve u ljetu, neka traje to veselo ljeto što duje i bit će dobro.
4: Gospodine Duško, nisam sigurna da li sam predstavila našeg jutrošnjeg Galeba, s nama je gospodin Jere Sikirić, dobro vam jutro.
5: Dobro jutro.
4: I čini mi se da
3: dobro jutro, dobro jutro. Oprosta, ja sam mislio da ste vidjeli da ste bili na moru pa da ste gledali ga.
2: Jesmo mi na moru, ali s Galebom.
4: Mi smo uz more i mogu vam reći da je naš Galeb baš zadovoljan s ovom prognozom kad ste rekli da je ovo doba uz ove kiše odlično za ove večernje radosti, da budemo što jači i bolji.
2: Točno? Što
3: kažeš? Ja sam mislio da se stvarno vidi negdje da gledate uz more, da je Galeb na nekoj stijeni ili negdje. Ne. Dobro, ja čestijem.
2: A mi gledamo more i Galeba s Galebom. Sve mi radimo sad. Eto.
3: Sve najbolje Galebu.
2: Hvala vam. Pozdrav.
3: Do slušanja.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.
1: Galebi naši ovdje kruže oko nas i doslovno i preneseno možemo to reći. Pa ja ne znam tko to kaže da je taj fenomen izumro.
2: Nisam ja baš sigurna u to, morat ćemo iskusne galebe kasnije pitati ima li nasljednika u ovome poslu ili će sve ova umjetna inteligencija zamijeniti ovi mobiteli i ova tehnika.
1: To ćemo tako je
2: saznati nešto kasnije.
1: Da, danas uz društvene mreže, mobitele i aplikacije za upoznavanje nestala je ta anonimnost i misterij koji je bio sastavni dio tih ljetnih romansi. A naš kolega Dino Kajić malo je prošetao gradom i provjerio sa malo starijom gospodom ima li još uvijek galebarenja i kako je to nekad izgledalo.
3: Možete mi reći kako je nekada izgledalo galebarenje?
4: Bilo je to puno prirodnije i spontanije nego što je danas. To su bila neka druga vremena, znači kad se ostvarivao jedan potpuno normalan prirodan proces, jel, gdje su muškarci, znači ono, prilazili ženama, pa i žene ono muškarcima na neki način, jel, tako da to je nešto posve kako bi rekao, neusporedivo s ovim današnjim vremenima, zato što to je bio lipi gušt u svemu tome, znaš, da kao galeb si prvo mora si znati malo jezike, pa si onda mora znati, jer miš, kako i cure lipo zabaviti, pa kao si onda mora znati kako ići s njima, miš, recimo negdje vani na ples, pa si mora ono sve, znaš, i ono lipo isplanirati, znaš, vamo se, šta ja znam, tu ideš na piće od toliko do toliko, ovdje je ples doli negdje od toliko do toliko, a onda ti poslije ostane i za ponoći vremena za sve što ti treba. Jel? A ovo ostalo, čuj, to su bila neka druga vremena kad smo u biti naš koristili svoje prirodne talente, jel, za razliku od ovoga što je danas. Bilo je lipo, ali isto tako ti je bilo i žao, znaš, kad bi neke cure odlazile, jel, jer naravno ljudsko si biće, i mi i oni, jel, i onda dođe tako do neke, tako uvijek ono, do nekih tih situacija, znaš, koje su malo, kako bi rekao, nepredvidive, nešto ti ostane lijepo u uspomenama, naravno i njima isto, jel, ali, eto, ja bi naveo samo tu možda jednu scenu iz Maloga mista, kad je Roko Prč kao predsjednik partije organizira sastanak sa mladeži na početku sezone i onda je rekao, nemojte slučajno da se dogodi da se neka furešta vrati iz našega mista nezadovoljna, jer to je najbolja reklama za naše misto. Tako smo svi mi toga držali. Daš.
3: A recite, rekli ste, trebalo je znati jezike, koliko vi jezika govorite ili s koliko se jezika snalazite?
4: A čuj, mi smo u školi na Boriku, mi smo učili 2 do 3 jezika. Jel, znači ono, obavezno engleski, obavezno njemački i još se učio kao dodatni jezik, a ono, u mom slučaju je to bio talijanski, jel, ali taj talijanski nismo toliko koristili, iako je bilo ono, naravno, dosta Talijana, naš ono vrime Ferragosta, jel, tako da, to je ono. Međutim, kako bih rekao, s Talijanima uvijek bio malo problem ostvariti neki kontakt, je li, to jer su, ipak smo mi za njih bili malo neka niža liga, ono, naš, u tom pogledu, jel?
3: A dame su najčešće bile turistkinje iz koje zemlje?
4: A čuj, najviše je bilo Njemica. Njemica, Holanđanke, Austrijanke, je li, to su ipak ono bile naše, ne mogu reći onda Slovenke, ili ove žene iz Bosne i Srbije, jer to su onda bile ono vrijeme, rekli smo, sve naše, jel, iz iste države, jel, i to, ali ovako, znači, ono, prevladavale su, znači, Njemice, Austrijanke, Holanđanke i to, da, one su bile ono kako njih je bilo najviše ipak, da.
3: I za kraj, hoćete mi reći, što mislite, ima li danas galebarenja, je li to postoji više?
4: Ne, ne postoji. Jel? Ne postoji, nažalost je to danas sve na tim društvenim mrežama i na ovim dating aplikacijama i to. možda ima u nekim određenim, nekim tim slučajevima, ali nikako nimalo na onaj način kako to bilo prije, da li po negdje sidneš uz more, ono da dođeš negdje recimo na mul, na borik, jel, i pridruži se negdje nekoj ekipi, doneseš ono botelju vina, lipo tamo zasvirate, zapivate, jel, to, ne, toga više nema.
3: Baba, hvala vam puno i svako dobro.
4: Dobro, hvala i tebi isto.

0: Mnogi kad pričaju o galebarenju misle da je to na brzinu lovit curu.
1: Ma kakvi,
0: to je jedna
1: proces,
0: strategija,
1: to su,
0: taktika.
1: Za svaku ima drugu priču.
0: Tako je, i to su bili veliki karizmatici. U ono vrijeme morao se znati svirati, plesati,
1: i strane
0: pričati
1: jezike,
0: strane jezike. Sve smo to imali prilike čuti i u razgovoru našeg Dina
1: Kajša. Ako
0: Dina
1: nisu
0: Kajša.
1: Znali, onda se išlo na mote.
0: E, na mote.
1: Na mote.
0: A nema toga više. Kad svi gledaju mobitele.
1: Imaju onaj Google prevoditelj, pa onda ako što treba, samo znaš kako to ide.
0: A znam, ali to ti je kako zna prevesti.
1: Dok on to utipka, ona je pošla drugome.
0: Tako je, upravo tako. A idemo mi čuti u nastavku još jedan razgovor, čuti još nekakve detalje, zanimljivosti, možda trikove i savjete od potencijalnog, možda jednog starijeg galebara koji će sigurno imati što reći o ovom zanatu.
2: Recite nam vi, Barba, što se tiče tog galebarenja, nekad i sad, danas svi znamo da se komunikacija odvija putem društvenih mreža, ali evo, možete vi usporediti ta dva vremena, kako je to nekada izgledalo u odnosu na današnje vrijeme?
3: Pa jako je meni teško govoriti baš o tome galebarenju, na koji način i kako je bilo onda. Međutim, kad govorimo o društvenim mrežama i kad govorimo o tome da su danas društvene mreže jednostavno zatvorile jednu komunikaciju, ljudsku komunikaciju, jedan dio društvenog odvijanja života koji je onda bio, po mom mišljenju, puno kvalitetniji, jer tada su se ljudi ipak morali više sastajati, morali su više mijenjati, odnosno razmjenjivati mišljenja i u tom svom tom načinu komunikacije mislim da su stvarali puno veće vrijednosti nego što se sada stvaraju na društvenim mrežama. Danas virtualni prijatelji u biti nisu prijatelji, u biti ne znamo ni što se događa i ne osjećamo njihove vrijednosti kao što bi se osjećale onda i u onom razdoblju kada su ljudi ipak nisu bili vezani uz društvene mreže. Tako da to se tiče samoga toga. Što se tiče odnosa, što se postavlja pitanje galebarenja, to je malo ipak malo drugačiji, drugi način. Tako da bi baš o tom dijelu ja teško mogao naći neku usporedbu. Ali što se tiče tih društvenih mreža, mislim da su one danas stvorile, nažalost, jednu, neću reći granicu, ali jednu prozirnu vrijednost društvenog načina života i druženja. Ali moramo jednu stvar isto znati, da je i onda i sustav bio drugačiji i onda je sustav koji je više donekle, po mom mišljenju, vodio brigu o nekakvom društvenom životu nego što se danas vodi.
2: A recite, što se tiče galebarenja, što mislite u vremenu vaše mladosti, tko je imao veći uspjeh? Sportaši, pomorci, pjevači, glazbenici?
3: Pa jako teško je meni o tome govoriti koje od njih ima veći uspjeh, a mislim da je to pojednake vrijednosti su bile među tim ljudima, ali većinom oni, znači vjerojatno su imali oni koji su bili otvoreniji, koji su imali bolju komunikaciju bez razlike na tome da li su oni pjevali ili su se bavili sportom ili su bili obični građani. Mislim da oni ljudi koji su imali bolju komunikaciju među ženama, odnosno drugim spolom, da su oni ipak najbolje prolazili se tiče samoga toga kako su i na koji način su savladavali ili odnosno bili sa takvim jednim, sa tim ženama.
2: Znači, presudne su komunikacijske vještine?
3: Pa po mom mišljenju sigurno da jesu. Komunikacijske vještine su sigurno bitne za to, osim izgleda, normalno. Oni izgled isto je bitan kod svih tih stvari.
2: A recite, jesu se po gradu znale pričati te priče ako bi se možda tijekom galebarenja, ako bi se dogodile neke neugodnosti, ako bi se netko možda i osramotio, jesu se te priče pričale po gradu?
3: Pa meni je jako teško reći da li su se pričale, postoji sigurno da jesu, ali sad ja o tome baš ne bi moga svjedočiti, jer nisam baš imao takav nekakav dodirne točke, pa ono bi jako teško govoriti. Ali sigurno da je postoji uvijek u svakom, što se kaže, u svakom ponašanju uvijek dolazi do nekoga možda manje interesantnoga ili nečega što možda nisi očekivalo. Jel? Možda, tako da sigurno postoji, ali kažem, ne bi ja baš o tome mogao direktno govoriti.
2: Hvala vam puno.

0: Nisam baš sigurna da tekst ove pjesme odgovara ovoj našoj današnjoj temi. Zaljubljen sam Rute 100 godina, neka traje ljubav. Mislim da se ovdje više radi o nekakvim kraćim vremenskim periodima, 10
1: kraća
0: dana.
1: Kraća ljubav, jel?
0: Znaš, ono, koliko traje godišnje, toliko traje ljubav.
1: A ne znam, možemo mi pitati našeg sugovornika, gospodin Jerolim Sikirić. Evo, nas je lijepo ugostio, prije svega još jednom lijep pozdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo, čuli ste našu Silvi, sjedimo ovdje iza nas, prekrasan pogled, eto, i lijepo jutro je svanulo, bila su očekivanja nekakva da će biti nevere sinoće. Hvala Bogu, sve to zaobišlo vaše mjesto. Kako sada kada bacite pogled ovako iza, neka sjećanja se vjerojatno i bude?
2: Bude se, pogotovo kad uđe sezona, lito ovako, ona, to dolazi češće, ta sjećanja.
1: A sjećanja je, koliko sam ja čuo, bilo jako puno.
0: čekaj, 8.40, je li ovo vrijeme za ove priče?
2: Mora se tako reći, je? Bilo je, lipi dana i dosta, svako lito. I ovaj, sad sam u godinama, sad mogu otvoreno sve pričati.
1: Nema straha, znači, sada za priču, jel?
2: Imam tu su mi ova moja dica, ova čer i unuka radu, i tu mi je ovaj žena, kako bi, moja susjeda sad.
1: Meni Silvi ovaj osmijeh puno toga govori, sad ne znam što ti kažeš.
0: Meni više ništa nije jasno,
1: e tako?
0: Ali mi smo došli po drugu priču. Ne da. Pričati o djeci i unucima. I...
1: Djeca dođu, dobro.
0: Djeca dođu, to je ono. Da,
2: i... I da, imam svoj brod, lipi, drveni, ovaj, ime mu je Pirat, vozio sam turiste prije rata i poslije rata, to je bilo svega lipoga, ništa ružno nije bilo.
1: To mislite, što se tiče riba, nije bilo ništa ružnoga, ili?
2: Da, jedno i drugo. Pa vozio sam njih i noću na ribarenje i po dvije noći doli na Kornate. Uživali su.
0: Jesu to bile grupe ili jedan na jedan turisti?
2: Jedan, ali...
0: I dva jedan.
1: O, meni ovaj osmijeh stvarno puno toga govori. Silvi, jel dobro ovo za uvod, eto, malo, pomalo, eto.
0: Malo mi je rano, ali mi se sviđa.
1: Sviđa ti se, jel?
0: Mogli bi malo zasvirati jer prevruće.
2: Situacija isto, ovaj, ali što, desilo se, ne znam, se desilo i tako je valjda moralo biti. Jer ja nikad nisam imao problema sa ženama. Uvijek su mi same dolazile, tražile me. Pa bilo je i po tri na dan. Same bi došle, javile, jesu slobodan li ovo li ono.
1: A Jerovi bio slobodan.
2: Normalno. Moram, moraš pomoći.
1: I to još strankinja u tuđem svijetu.
2: Sve strankinje. Nisam na svoje domaće, nisam volio.
1: To je u biti neki kodeks, čini mi se.
2: Da, ne volim. Se ima ko mi se svaki dan viđan, su srećeni sad njojim muževima i ovo i ono. To nije lipo. Znate, ja sa mužem pijem tamo piće, a ovamo... Da. To nisam moga. A strankinje, ono kao je koji...
0: Da. Ali. A jeste vi na mote ili ste znali jezike?
2: Molim?
0: Znate jezike ili ste na mote?
2: Njemački znam dobro pričati, ali brzo upamtim ove strane jezike.
0: Ove bitne riči.
2: One glavne, da.
1: A dobro, eto.
0: Dobro, idemo malo te svirati, prevruće je, Željko, prevruće je.
1: Može.

0: Evo nas u Bibinjama u društvu Jere Sikirića. Došli smo po par tajni i na brzinu naučiti kako se radi zanat.
1: To ti pričaš o sebi. Barba Jere, jedna od najpoznatijih rečenica, kažu, bila je Lassen wir Augen sprechen, ne znam jesam ja to dobro izgovorila.
0: Nisi, ali nema već.
1: Kaže, pustimo oči da govore. Koja je bila vaša fraza? Kaže, Lassen wir Augen sprechen, pustimo oči da govore. Kažu da su to koristili.
2: Oči govore, da.
1: A što ste vi govorili?
2: Njima.
0: Kako je krenula komunikacija sa strankinjama?
2: A to je bilo, što sam rekao, na brodu, kad sam ih vozio i počne pipkanje.
0: A, znači, odmazanja leđa.
2: Pa vi, kako će reagirati?
0: Kako ono, bite, kako namaži mi leđa.
2: Kako će reagirati? Ako se ne buni...
0: Onda je to. Meni su govorili da moraš imati kao onu uvodnu rečenicu, a vidim da u principu cijelo vrijeme sam radio krivo. Nisam trebao govoriti.
2: Ne.
1: kaže, najuspješniji galebovi znali su plesat, svirat gitaru, vozit barku, ronit. Vi ste iznad strane jezike, vi ste po ovome svemu što sam čula znali to sve.
2: Jesam, samo nisam svirao gitaru, pivati mogu dobro, a gitaru je svirao Ante, što nije mogao doći, on i moj pokojni brat.
0: Aha, dok su oni svirali i pjevali, vi bi prošetali?
2: Pa mi smo bili ekipa onda. Aha. U ono vrijeme.
1: To je bio timski rad?
2: Da, tu je bio ovdje jedan restoran stari gdje je ova crkvena kuća. I tu se sve odvijalo. Svaku večer smo mi tu pivali, svirali, veselili se. Ono je bio život u ono vrijeme. A ovo poslije sad, ovo je sve nekako, ne znam kako reći, ti galebova više nema, ovi mladi, ma, ko da ne postoju. Ima tu cura, dolazu same, žene, i stvarno ja kad gledam, ja samo... Pita, pa što je ovam?
1: Vi trebate otvoriti školu galebarenja.
2: Molim?
1: Vi trebate otvoriti školu galebarenja.
2: Ovima mladima. Ma, no, za to nije uopće ne zanima ništa.
0: Za turizam kažu da je doživljaj i uspomena najbitnija da bi se neko vratio na istu destinaciju. Vi ste definitivno dali doživljaj i uspomene.
2: Pa je.
0: Vi ste kao začetnik turizma u Bibinjama.
2: Pa i dobivao sam prije ove nagrade.
0: Plakete.
2: Plakete.
0: Zaslužnom građaninu.
1: Ambasador se to danas zove. Ali mene zanima, jesu one dolazile kasnije, tražile vas, je li bilo ikad problema?
2: Nije. Nikad. Dolazile su posle. I uvijek je bilo isto. Dobro, lipo.
0: Sjećanja su navirala. Sjećanja su navirala.
2: Da, je. Pa i dan danas dolazu nakon 30-40 godina.
0: Vas bi trebala zaposliti u ovu hrvatsku turističku zajednicu, ne ovu lokalnu, nego na nacionalnoj razini.
1: Nema veze, evo, saznali smo mi ovaj ključni dio, a to je samo uvod, dragi slušatelji, sve ono što ćete saznati.
0: Mani priču.
1: I kasnije.
0: Samo dodir.
1: Samo dodir.
0: Sam Sumcem obasjan, Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski plet za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: U životu imaš izbore. I svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa, pravi izbor.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobro vam jutro od 9 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao

0: Građani su i Odesa, Černihiv te Sumi. Sinoć su i nakon niza silovitih ukrajinskih napada u Rusiji buknuli veliki požari u nekoliko gradova na jugu zemlje, a na cijelom okupiranom Krimu zabilježeni su prekidi u opskrbi električnom energijom.
1: Vijesti.
0: Radovi na energetskoj obnovi zgrada odjela za pedijatriju te službe za ginekologiju i opstetriciju opće bolnice Zadar ušli su u završnu fazu. Projekt vrijedan gotovo 7,5 milijuna eura obuhvaća zamjenu stolarije, novu fasadu, fotonaponske elektrane i LED rasvjetu. Radovi su započeli u svibnju 2024. a značajno će unaprijediti uvjete za pacijente i djelatnike. Paralelno se novcem bolnice i uz pomoć ministarstva uređuje i unutrašnjost navedenih odjela te operacijske sale.
2: Vijesti.
0: Sport. Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. izjednačio je Miha Zajc. Uzvrat je sljedeći utorak u Maksimiru.
2: Vijesti.
0: Rodna kuća Adolfa Hitlera u austrijskom gradu Braunau am Innu danas će biti otvorena kao policijski centar nakon višegodišnje obnove s ciljem da se spriječi da ta zgrada na granici s njemačkom pokrajinom Bavarskom i dalje privlači neonaciste. Kuću koja je dugo bila u privatnom vlasništvu Austrija je izvlastila 2017. te je odlučeno da ju se preuredi kako bi građevina bila što manje prepoznatljiva, a njezina nova funkcija, policijska postaja, trebala bi odbiti dolaske Hitlerovih poklonika.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je temperatura zraka 24 Celzijeva stupnja, sunčano je uz umjerenu do pojačanu podnove Lebita na udare olujnu buru koja će oslabjeti sredinom dana. Najviša temperatura zraka danas od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Realizirali su ih Jurica Baljak i Filip Matijević.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Mi smo odlučili napraviti jednu malu pauzu. Ovdje se pričama sve zagrijalo do velikih temperatura. Ja i kapelari smo Željko, što toga naučili.
4: A još ćemo.
3: Cure su nam dale kao zadatak da odradimo male oglase, da
4: pa
3: se
4: idemo,
3: malo smirimo.
4: Da se malo smirimo.
3: 314, 315, broj našeg telefona. Danas snimno prodajete sve što želite u Bibinjama. Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Oprostite. Tražim mali stan. Po mogućnosti Melada i gore put Bokanca ili oko male pošte. Što manji stan molim na mobitel 098 979 4401. Može i garsonjera. Hvala vam.
3: Dobro. Hvala vama.
5: Hvala vam, doviđenja.
3: Do slušanja. Dakle, traži se mali stan u najam, Melada, put Bokanjca, mala pošta, u obzir dolazi garsonjera, broj mobitela je 098-979-4401.
4: Halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro. Evo,
4: da čujemo.
6: Japanske ljetne gume Fulda, 4 komada. Voženi 4 mjeseca sam praktički kao nove. Uh-huh. Dimenzije su 185 puta 55 R15.
4: Dobro.
6: I prodajem Clio CDL 1.5, u kompletu može i za djelovanje.
4: Može.
6: Cijena guma je 180 eura. Znači u pola cijena od onog što je plaćeno. I prodajem američku poni biciklu, atraktivna je onako i baš ono.
4: Dobro.
6: Kompletno sređena.
4: Može, na koji broj?
6: 098-219-065.
4: Može, hvala vam i sretno.
6: Hvala i vama, ako možete neko ponoviti u prilici, bog bog.
4: Može. Može, može. Evo, gospodin prodaje ljetne gume Fulda, 180 eura, dimenzije 185 puta 55 R15, Renault Clio, može u kompletu i za dijelove, te američka poni bicikl na 098-219-065.
3: Halo, dobro jutro.
7: Ako neko treba kućnog majstora, kuhinski namještaj, sobni namještaj, laminat, telefonjere, lustere, ventilatore, kupovni i tako dalje. Dakle, nazove broj 098-178-1440.
3: A možete li ponoviti vaš broj mobitela?
7: 098-178-1440.
3: Hvala.
7: Hvala Bogu.
3: Dakle, ukoliko trebate kućnog majstora, broj mobitela je 098-178-1440.
4: Idemo dalje s malim oglasima, tu smo, halo.
8: Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobro jutro, dobar dan i vama.
8: Ovako, prodaje se Seat Alhambra 2.0 TDI DSG F1 mijenjač. Uh-huh. 2014. godina, auto je tip. Sa full opremom GT oprema na broj 095-852-6060.
4: 6060, jel?
8: Ne, 6860.
4: Može, hvala vam, hvala. Pozdrav. Evo, gospodin prodaje Seat Alhambra 2014. godina proizvodnje GT na 095-852-6860.
3: Ovo su mali oglasi Radio Zadra, dobar dan.
9: Pozdrav. Prodaje se 4 aluminijske felge, 17 soli, sa 4 rupe, To je za Forda, a evo, kome trebaju, 098-947-1108, to se nalazi u Debeljaku, pa sad ko bi zainteresiran.
3: Dobro,
9: okay,
3: hvala puno.
9: Pozdrav.
3: Pozdrav i vama, dakle prodaju se 4 aluminijske felge, 17 stola, 17 cola, 4 rupe imaju, 098-947-1108, dakle 098-947-1108, felge se nalaze u Debeljaku.
10: Dobar dan.
3: Halo, dobar dan, dobar dan.
10: Dobar dan, jako puše bura.
4: Di puše?
10: O,
4: na
10: Jadranu. A di
4: puše, mi smo...
10: A, na Jadranu. Ja
4: bibinjam odlično. Jel?
10: Jeli, oj me majko.
4: No, evo me lako... Bonaca ovdje.
10: E, dobro, oj, da je, ovdje puše, nema problem. Evo ovako, prodajem kamenice dvi u dobrom stanju. I prodajem jedan teren... 4200 kvadrata na lijepom položaju, pogled na more, super, 100 metara od mora.
4: To je Pašman, je li tako?
10: Je, i na broj dobro. Mobitela 091-52-164-17.
4: Može, može, hvala vam, sretno.
10: Hvala lijepa, bog.
4: Pozdrav, evo gospodin prodaje dvije kamenice, zatim jedan teren koji se nalazi na otoku Pašmanu na 091-521-6417.
3: Mi smo i dalje u malim oglasima Radio Zadra, imamo pauzu od škole galebarenja. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
3: Izvolite.
11: Ja, prodajem Volkswagen Caddy 2.0 SDI. 2004. godina. I prodaje još jedan Seat Altea 1.9 TDI 2005. godina. Sve skupa na broj 098-840-196. Hvala lipa i svako dobro.
3: Hvala i vama. Dakle, prodaje se Volkswagen Caddy 2.0 te Seat Altea iz 2006. godine 098-840-196.
4: 314, 315, broj Radio Zadra, halo.
12: Halo, čujemo se.
4: Čujemo se, recite.
12: Pozdrav. Prodaje mali gradski auto Smart 2005. Mm-hmm. godište, CDI, dizel, original 171.000 kilometara, klima, panorama, krov, godinu dana registrovan do 22.7. sljedeće godine i još jedan skuter Liberty 2022. godine, isto registrovan je godinu dana, prešao 8 km, 8000 km, sve na broj 092-30-44-237.
4: Može, hvala vam, sretno.
12: Pozdrav i ugodan dan vam želim.
4: Također, i vama također, prodaje se Smart te skuter Liberty iz 2022. na 092-30-44-237.
3: Halo, dobar dan.
13: Halo, dobar dan.
3: Izvolite.
13: Prodajem... Znači, pizza 5 kupone etažom, zatim mjesilica za tijesto, mala ona 5 kila, koliko 6, ne znam, ovi, i prodajemo vapor roštilj grill jedan. Znači, sve dobro. Na mobitel 099-595-6801 i jedan kafe aparato koji se još ima sad biti u ispravnom stanju. Hvala.
3: Hvala vama. Dakle, prodaje se peć za picu, miješalica za tijesto, roštilj grill, kafe aparat, sve je ispravno na 099-595-6801.
4: A mi smo još u malim oglasima koje danas eto specijalno radimo u mi se nalazimo u mjestu Bibinje. Tu smo i dalje, Toni.
3: Molim.
4: Kako si?
3: Uzbuđeno.
4: Jel?
3: Da, baš mi je danas...
4: Koliko čujem, ti ideš sad po Slovakinju jednu, jel?
3: Dogovor je pao.
4: Dogovor je pao, pa ćemo vidjeti iza 9 sati i 30 minuta s kojim jezikom će Toni pričati sa Slovakinjom. Da.
3: Na češki.
4: Na češki, ja.
3: Ja ću češkat. Ja ću češkat, a ona će pričat.
4: Ajde, vidjet ćemo, eto. Ali lipo na nje.
3: Je.
4: U Bibinjan.
3: Ne znam, rekli su, rekli bi ovi jezikoslovci, kad se onda ide u Bibinjama.
4: Ali
3: danas nećemo sklanjati ništa.
4: Mi smo u Bibinju.
3: Sve je transparentno.
4: Lokalni ljudi.
3: Bibinj.
4: Da. Jel imamo još poziva?
14: Da, evo, hvala lijepo.
4: Sada još ćemo malo pričekati, ako ne. Svijećemo pa ćemo...
14: Halo?
4: Evo, imamo...
14: Halo, hvala lijepo. Lijepi pozdrav iz Rajarčine, evo imam jedan oglas.
4: A, evo nama Šorbranko, pozdrav.
14: Pozdrav, veliki pozdrav iz Rajarčine, evo imam jedan oglas.
4: Da, čujemo.
14: Roden jako kvalitetan bubanj Gričov sa činelama jako jeftino, te dajem poduku iz sviranja klarineta i bubnjeva na broj mobitela 091-618-2643 091-618-2643. Eto, hvala lijepo, svima želim ugodan dan.
4: Također i vama ugodan dan, hvala na javljanju. Evo gospodin iz Vrtine prodaje bubanj s činelama, daje poduke iz klarineta i bubnjana 091-618-2643. Imamo li još nekoga?
15: Halo, imamo... dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro.
15: Dobro jutro, izvolite. Dragi moji. Nemam ništa prodat ni kupit, nego vam se zahvaljivam na ovom divnom jutru koje ste mi poklonili. Hvala vam lijepa. Puno pozdrava.
3: Nema na čemu. I drugi put.
4: Hvala vama.
3: Eto, ovo je, zbog ovoga radimo.
4: Tako je.
3: Jel da? Meni je danas dan baš po mojoj mjeri. Sve je kako
4: A vrhunac tek stiže.
3: A nismo još ni počeli. Poštovani slušatelji, danas smo na maloj školi galebarenja u Bibinjama. Ja i Željko Kapelari imamo repeticije.
4: Kod mentora.
3: Kod mentora. Cure nas gledaju i da će nam ili prolaznu...
4: Ali mentor
3: ili...
4: je rekao da je u penziji već 4 godine, ali ja to ne vjerujem.
3: Ili ne prolaznu ocjenu. Ko je u mirovini?
4: Galeb. Pirat.
3: Ma kakvi. Nema kakva mirovina.
4: Da.
3: Jednom Galeb, uvijek Galeb.
4: A jesi služio kako je gospodin Jere napustio nas dvojici i otišao kod Silvi Marine?
3: Ko zna, zna.
4: Ko zna, zna. Da, da. Ali dobro, ok.
3: Ali ni one ne znaju što ih je snašlo.
14: Dobro jutro. Ti,
4: pa eto, stiže Slovakinja, nadamo se.
14: Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
4: Halo, halo, eto, još ćemo jedan mali oglas, da čujemo onda. Halo.
14: Dobro jutro.
4: Recite.
14: Prodajem teren, građevinski teren, jedan kroz jedan, ako to nekoga interesira. Broj parcele je na Krivlaci, Sabunike.
4: Može.
14: Broj parcele je 6457, a površina je 637 kvadratnih metara. Na broj telefona 091-90-50-384.
4: Ajte, molim vas, broj nešto prekida. 091-90-50-384. Može, hvala vam i puno sreće.
14: Hvala
4: i posljednji lika. Današnji mali oglas, gospodin prodaje građevinski teren koji se nalazi u Sabunikama u Privlaci na 091-90-50-384. Ide malo glazbe.

0: Ljubav je zakon. Kad pričamo o galebarenju, iako se često govori o tim kratkotrajnim romansama, mnoge su završile brakovima, neke su se turistkinje čak preselile ovdje živjeti na hrvatsku obalu. Njihova djeca i danas imaju obiteljske veze s Dalmacijom. Jere nam je rekao kako njega nije nitko naknadno tražio, nisu se nikakva djeca naknadno pojavljivala, no iz ljeta u ljeto stižu žene kojima je on slomio srce. A ovdje s nama imamo jednu gošću, i to iz Slovačke. A što je nju dovelo ovdje? Je li to ljubav prema bibinjama ili ljubav prema Jeri? To ćemo čuti u nastavku. Prema bibinju.
1: Da, prema bibinjama.
0: Dobro sam rekla.
1: Ljubav za bibinje. Zašto si prišla, došla u bibinje? Ljubav za bibinje.
2: Tak.
3: Mi ćemo poželjeti dobar dan Tanji iz Slovačke.
2: Slovačka je. Da. Slovačka.
3: Dakle, Tanja, što je vas dovelo u Bibinje?
2: Bibinje je krasni kraj.
3: Krasni.
2: I ma perfektnego, ljubeznego čovjeka Jereho. Aha. Jere ima pirat i lovi ribi.
1: Da.
2: A to je perfektni čovjek s velikim srcem.
3: Aha, dakle, Tanja je upoznala pirat.
1: Sa njima kuva brudet.
3: I Jere je dobar čovjek i Jere ima veliko srce i dobar je čovjek.
2: Je. Dobar je čovjek.
1: Brudet smo kuvali.
2: Kuvali smo i brudet.
1: Brudet tvoje tri put. I moram sad opet skuvati ovih dana.
2: Super.
3: Tanja, znate li vi što je to pojam galeb?
2: O, galeb Jere je perfektni galeb. Jere sedi i kuka i lovi. On ne lovi samo ribi, on lovi samo ženske ribi.
0: I dobro mu ide.
2: Dobro mu ide, on ne musi, on samo ženi tak u sednu kao ja. Jere, čao, Jere, dobro jutro, Jere. To je perfektni čovjek.
0: Znači, sve je istina.
1: Ono, kako se reka, početak prije, je li? Kako
3: mislim, počimlje. Moram samo naglasiti, Tanja je udata, je li tako?
2: Je, tako.
3: A muž je?
2: Muž je na Ugljanu sad, bicikluje. Muž je Ljubo.
3: Ljubo je najhrabriji čovjek na svijetu. Tanja se ovdje sunča ispred Jere. A dok Ljubo pedalira po Ugljanu.
2: Tak, pravda je. To je pravda. Jere je moj drugi muž.
1: Da.
3: Ja obožavam Slovačku.
1: A Ljubo se ne boji. Ljubo se ne boji. Ne boji mene.
2: Ne boji se, Ljubo. Ne boji. Ne, Jere, kuha Tanja ide i Jere trči doma. U domov riho Tanja ide. Ja musim utjekat.
0: Zna, Ljubo s kim ima posla. Meni su rekli,
3: Ljubo se predao, se meni čini.
0: Ljubo se predao, da. A vi kažete da ste u mirovini. Vidite da niste u mirovini.
1: U mirovini, u penziji sam, u mirovini.
0: Ne ta, nego rekli ste da ste se umirovili kao galeb. Ja ne bih rekla.
2: Ne, to ne ni pravda, to ne ni pravda. Ne, Jere je super. Jere je, on ima veliko srce. On je kao super prijatelj, kao super otec. To je mi, kad dođeme u Bibinje, Jere, to musime gledat, Jere, každi dan, každe jutro, každi večer, svaki mi sedime, popijeme, kuhame, brudet, to je kao rodina.
0: Evo, ovo je dokaz kako Jere naučio sve jezike, izvrstan mi je ovdje prevoditelj.
3: Ali znaš što mene fascinira, što je ovo turistički djelatnik par excellence.
0: Tako je, njegov još nije potencijal do kraja iskorišten.
3: Pa mislim da bi trebao biti spomenik za života.
0: Pa ima spomenik u Makarskoj.
3: Je,
0: inače.
3: U Makarskoj.
0: Jeste znali, Jere, da ima u Makarskoj spomenik
3: za
0: galebarima?
1: Evo, galeba. Ne znam. Pa onda ćemo morati mi napraviti u ovdje.
3: Jedan. I ima, kako
0: prikazuje
3: se zove,
0: mladog Lijeva Dalmatinca i turistkinju.
3: Tako, da. I njena jedna, ova, kako se to kaže?
0: Grud.
3: Grud, mislim da je lijeva, se mora pomaziti za sreću.
1: Svako mjesto namoro imala od te galebove prije, svakom isto. Niko doša. Ovaj, svi su o tome pričali, a to je sad sve umrlo, stalo, jedan put.
3: Tanja, jesi li se ti, odnosno vi, susreli sa galebima osim Jere na hrvatskoj obali?
1: A oni samo dolazu u Bibinje.
3: A samo u Bibinje.
1: Samo u Bibinje dolazu.
3: Samo u Bibinje.
2: Ali mi samo u Bibinje, a i mi bili u Tučepi, i Makarska, aha, i Posedarije, i pod strana, i
3: imali tamo...
2: Nema Galeb. Ne, Galeb samo ovdje, to je najbolje mjesto daš, Bibinje.
1: Oni su tamo
2: tako,
1: prije
2: to
1: poslu mirovinu.
2: Ne.
1: Oni...
0: Ne. Ali to samo znači, Jere, da ode što prije treba doći jedan spomenik. Morat ćemo odmah nekakvu inicijativu prema načelniku.
1: Tako je, oni govor da sam ja legenda u Bibinjan.
3: Ja vidim.
1: Ej, oni govor to, a hoće li što napraviti, potrudit će se valjda. Ima vremena.
3: Tanja, kako vam se sviđa ovdje u Bibinjama?
2: Ako sam i pači?
1: Da.
2: Bibinje je super, mi smo tu osmi put. Osmi put u Bibinje i se i kvoli Jeremu. Mi i doma ukazujeme sliki i mame i ocovi. To je rodina. Mi kad dođeme samo
0: rodbena,
2: ideme tu
0: da.
2: I pozdravime. I mame Instagram visit Bibinje i gledame foto.
0: Jasno.
2: Sve o Bibinje je super mjesto. I zato že tu su super ljudi. Dobri ljudi u Bibinje. Ante
1: da.
2: I Jere, a to nam nič više ne treba. I reštauracija u Jereho, tu je tak dobre, taki mirno. Relaks, mirno, to je perfektne mjesto za nas. Mi dojdeme na 2 tjedna i mi se tu relaksujeme, a potom ideme domov, ale to je super, to tu je super mjesto.
3: Ne,
2: super.
1: Da.
2: To je...
0: Lijepo, samo vi nastavite stvarati uspomene i dalje.
3: Tanja, hvala puno na gostovanju na Radio Zadru.
2: Hvala i vam puno za razgovor. Hvala.
3: I ako treba namazati leđa, tu smo.
2: Okej, ja se tešim. Hvala. Hvala velika. Sme to zvladli.

0: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.
1: U malim sredinama svi na neki način rade zajedno, tako su i bibinski pjesnici inspirirani bibinskim galebima. Pa ćemo poslušati kako to zvuči kad Ante Sikirić opjeva jednu Čehinju.

0: Dobar dan, 10 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Snažno je nevrijeme pogodilo glavni grad Sjeverne Makedonije Skoplje. Ozlijeđeno je 15 osoba. Prijavljena je velika materijalna šteta. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Među oštećenim objektima su gradska opća bolnica i jedna osnovna škola. Oštećeni su i mnogi automobili, srušeni su semafori, a pojedina su naselja privremeno bez električne energije.
1: Vijesti.
0: Hrvatska poljoprivredna komora ustvrdila je kako je domaće svinjogojstvo na rubu bankrota.

Žači se bore za opstanak, suočeni s uvozničkim lobijima i gubicima, a afrička svinjska kuga predstavlja završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem te gospodarske grane. Ističu da je dosta toleriranja neradnika i da nemaju više razumijevanja za procese unutar Ministarstva poljoprivrede. HPK ističe da je dosadašnja politika dobrovoljnog odstrela divljih svinja doživjela krah, pa pozivaju

0: Republika Hrvatska moći će zapošljavati nove osobne asistente. Odluku o njihovu zapošljavanju predstavio je resorni ministar Alen Ružić. Od 1. kolovoza povećat će se i koeficijent za osobne asistente, što znači i povećanje njihovih primanja. Procjena je na oko 1300 eura. Ministar Ružić poručuje.
1: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: Sjedinjene Američke Države i noćas su izvele zračne napade na Iran. Dok Teheran poziva Washington da ne gađa njihova nuklearna postrojenja, američka vojska tvrdi da su mete bili vojni objekti i logistička infrastruktura, no eksplozije su zabilježene u više iranskih gradova. Predsjednik Donald Trump najavio je i nove udare, uz ostalo i na podzemni nuklearni kompleks, a Iran je zaprijetio ne samo SAD-u, već i njegovim saveznicima. Sukob se širi na ključne pomorske pravce, što izaziva zabrinutost zbog novih poremećaja u globalnoj opskrbi naftom.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je uz umjerenu do pojačanu podnove levita na udare olujnu buru koja će oslabjeti sredinom dana. Trenutačna temperatura zraka na zadarskom području je 25, a najviša danas od 28 do 30 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Realizirali su ih Jurica Baljak i Filip Matijević.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.
1: Evo nas opet u Bibinjama. Eto, to ćemo malo poslije pokušati i razjasniti je li Bibinje ili Bibinjama. Moj sljedeći gost isto je Sikirić, ali nije Galeb. Ajmo reći što smo cijelo jutro pričali, nije Jerolim Sikirić, već Roko Sikirić, odbojkaške konfederacije, krovne organizacije za odbojku u Europi. Roko Sikirić, lijep pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan i hvala lijepo na poziv.
1: Evo Roko, čini mi se kad smo se jučer čuli da si taman i stigao u svoje rodno mjesto.
2: Da, upravo tako, bio sam na putu točno u Beogradu i nakon Beograda sam posjetio Budimpeštu. Imali smo kup odbojke na pijesku nacionalni, tako da sam par dana proveo u inozemstvu i danas sam tu do sljedećeg putovanja.
1: Reci mi ipak poseban je gušt uvijek doći u svoje mjesto.
2: Svakako, ja sam se nakon 26 godina vratio što sam igrao u inozemstvu i što sam bio sportski djelatnik i mislio sam da će puno teže ići. Govorili su mi, s obzirom na tempo mog života kakav je bio dinamičan, da ću se teško adaptirati, međutim nismo ni svjesni što imamo i koje bogatstvo, ljepotu i kvalitetu života. Znam da je možda teško ekonomski za sve nas, ali imamo tu ljepotu i trebali bi očuvati.
1: Evo, u kolovozu 2024. je izabran si za 10. predsjednika Europske odbojkaške konfederacije, ujedno si i najmlađi predsjednik u povijesti CEF-a. Velika odgovornost, ali veliko priznanje.
2: Svakako. Mislim,
1: to je sami vrh.
2: Dalje od ovoga nema u Europi i kada pomislite, evo, sjedim tu sa vama u Bibinjama i iz ovako malog mjesta doći do te pozicije da si odgovoran za 56 država, odnosno nacionalnih saveza, koliko čini naša krovna organizacija, za sve milijune igračica i igrača koji se bave ovim sportom, postajete svjesni odgovornosti koje vam je dano. Meni je to ukazano u Napoli 24. godine, 8. mjesec. 36 saveza mi je ukazalo od povjerenja, imali smo 4 kandidata. Zahvalan sam svima i mislim da u ove 2 godine koliko sam na ovoj poziciji, da vodstvo, novo CEF-ovo vodstvo je opravdalo ta očekivanja i na dobrom smo putu da europsku odbojku pozicioniramo tamo gdje i pripada.
1: Evo, tijekom svoje igračke karijere nastupao se, čini mi se, 7 država na 2 kontinenta, puno jezika, znaš sve to i te koliko ti je sada bitno?
2: Svakako, mislim, imao sam tu sreću da sam čak živio u 8 država, igrao sam u 7. Upoznate druge kulture, mentalitete, načina kako komunicirati sa određenim državama. Puno mi je značilo to što mogu komunicirati na 4 jezika, 2-3 razumijem onako pomalo, tako da jednostavno jako je bitno da razumijete kulturu i mentalitet ljudima sa kojim radite.
1: Evo, nakon završetka igračke karijere bio si, čini mi se, sportski direktor u Njemačkoj, u Berlinu, nakon toga i voditelj odbojke i natjecanja u CEU, zadužen za organizaciju europskih klubskih i reprezentativnih natjecanja. Možemo reći da ti je to u biti sve nekako i dalo osobno i tebi motiv, ali i ljudima koji su nadgledali sve priliku da možda si ti baš ta osoba koja treba biti na čelu predsjednika Europske odbojkaške konfederacije.
2: Točno tako, ja sam prilično rano završio svoju karijeru, mislim 32-33 godine. Tada sam postao sportski direktor u Berlinu. Jako kratkom vremenu napravili smo povijesne rezultate za klub. U jednoj sezoni smo osvojili njemačko prvenstvo, njemački kup nakon 16 godina i po prvi puta europski kup, kup CEF-a, tako da tu sam pokazao svoju sposobnost, recimo, rukovođenja, budući da nije bilo lako napraviti tranziciju suigrača i biti nekome direktor, ali to sam uspješno odradio. Nakon toga odlučio sam da nastavim sa svojim studijem Boston University, magisterij marketinga, globalnog marketinga. To mi je pružilo priliku da se priključim CEF-ovom uredu gdje sam bio šef za odbojku. Rukovodio sam svim natjecanjima, svim klubovima. vodio natjecanje kroz krizne krizna ovoga situacije, pogotovo kao što je bio COVID. I 2023. godine vidio sam da odbojka ne ide u smjeru kojem bi trebala ići i tu sam otvoreno izrazio svoju želju predsjedniku tadašnjem gospodinu Boričiću da bi se htio kandidirati. Ostalo je povijest. Bilo je tu dosta političkih odluka koje su me eliminirale iz kategorije da budem uopće kandidat za ovu poziciju, ali uspješno smo sve prebrodili i sada radimo transparentno, radimo strateški i postižemo rezultate.
1: Eto, negdje sam me pronašao, ono što ti zagovaraš u svakom slučaju je modernizacija odbojke, veća transparentnost, održivost i razvoj novih natjecanja te jačanje suradnje s nacionalnim savezima. Eto, kako funkcionira s našim Hrvatskim savezom?
2: Pa, to je moj domaći savez, tako da tu nema problema. Svakodnevno smo praktički u kontaktu. Ja iz ove pozicije koje jesam sugeriram neke stvari, ali naravno moja uloga nije samo razvitak Hrvatskog odbojkaškog saveza, nego svih 56 saveza koje imamo. Kako ste rekli, jako je bitno ono što ste obećali u kampanji da to izvršite, dakle transparentnost, učinkovitost, reformacija europskih natjecanja, to smo napravili, surađujemo sa drugim sportskim institucijama, prepoznati smo i od strane UEFA, surađujemo s njima na novom formatu Lige prvaka. Ima tu dosta toga što smo napravili, pogotovo u komercijalnom smislu. Po prvi puta smo doveli sponzore nakon 10 godina. Prije 2 tjedna sam u Italiji najavio novog sponzora Enel za muško europsko prvenstvo koji je title sponsor. Dakle, nosit će ime CVNL Euro Volley 2026. Idemo u dobrom pravcu, rekonstruirali smo i ured i jako sam zadovoljan za sada. Mislim da su i ostali savezi.
1: Hrvatska muška i ženska odbojka po tebi, gdje je sada, kako je vidiš?
2: Pa, gledajući rezultatski, ovu sezonu nisu ostvarili onaj svoj primarni cilj koji su imali. Ženska odbojka nastupit će na europskom prvenstvu ove godine. Ja se nadam da će ostvariti dobar plasman. Međutim, muška odbojka vidim da ima nekakvu, da malo stagnira i tu bi trebalo napraviti pomake, ali naravno to je na vodstvu Hrvatskog odbojkaškog saveza da odredi svoje ciljeve i svoju strategiju za razvoj. Mi smo tu da podržimo.
1: Evo, često vidimo da su reprezentativne razne selekcije ovdje kod nas u Zadru.
2: Hrvatski odbojkaški savez ima izvrsni odnos sa županijom i sa gradom Zadrom i po informacijama koje imam je od dana kada su oni došli do danas da je pomoglo u razvitku odbojke u Zadru, da je puno više registriranih odbojkaša, odbojkašica iz naše županije, tako da vrlo hvale vrijedan projekt županije i grada i naravno odbojkaškog saveza.
1: Koliko uspiješ pohvatati stanje u zadarskoj odbojci, bibinskoj, nestali su nekako s mape bibinci, a uvijek je to bila posebna priča.
2: Da, nažalost, malo je paradoksalno da sam na ovoj poziciji, nemamo klub u mojem mjestu iz kojeg sam ja potekao. Radimo i razgovaramo, preliminarne razgovore sam imao sa dečkima koji su vodili, koji su bili uključeni u razvoj našeg kluba Bibinja, tako da možda kroz koji mjesec budemo imati nekakve novosti na tom planu. Volio bi stvarno, jer ovo naše podneblje ima puno talenata i vidimo mladi Vlad Fuzul je u hrvatskoj reprezentaciji, u mladosti je postoji prvak odbojke na pijesku, tako da ima puno talenata i jednostavno im osjeća nekakvu odgovornost prema zajednici s koje sam potekao da nešto i vratim na tom planu.
1: Da, što se tiče seniorske odbojke, Filip Šestan, hrvatski reprezentativac, to je Paula Marković, čini mi se, naša cura iz Zadra, tako da eto, možda i oni mogu biti vodilja za ostale mladiće i cure, da se može doći.
2: Svakako, inspiracija mnogima, da, svakako da se može.
1: Evo, Roko Bibinjac, pa često uvijek nekakve te teme se čuju, kako se kaže, kako vi kažete ovdje u Bibinjama, jesmo li u Bibinju ili Bibinjama?
2: Mislim da sam prije neki dan slušao na Hrvatskoj radio televiziji bila je debata o tome. Što su točno rekli?
1: Bibinje.
2: Bibinja.
1: Bibinje.
2: Bibinje. O bibinjama.
1: O bibinjama,
2: da,
1: tako.
2: Tako je.
1: Dobro, evo, vjerujem da si slušao i naš program, često slušaš program Radio Zadra. Spomenuli smo u najavi tema našeg nekakvog cijelog jutarnjeg programa. Došli smo ovdje, pa eto, baš gledam predivno mjesto, plaža Furnaža, gledamo velik broj turista.
2: Da, vidim da.
1: Najrađe ne bi ni ti otišao do kraja sezone, tako?
2: Ja bi se sad najrađe bacio u more iz obale, ali imam obaveze, tako da možda nekim drugim prilikom, ali ima puno turista. Konstantno šetaju, kupaju se, ljudi uživaju, došli su na odmor.
1: I ti su sada veliki promotor svog mjesta.
2: Svakako. U svakoj prilici pokušam da kažemo, dakle, dolazim da promoviram svoj mjesto, svoju županiju, grad, na kraju krajeva i državu. I mislim da ne samo da sam prvi predsjednik, najmlađi predsjednik CEVA, nego sam i prvi predsjednik na ovakvoj funkciji koja je naša država dala. I velika, velika diplomatska funkcija i bio sam na prijemu kod premijera, lijepo nas je ugostio i radimo na promociji kako mjesta, tako i države, to je jako bitno.
1: Radiš ti, ali radi naš glavni eto sugovornik tijekom jutra, Jere Sikiriš. Jere, jako zanimljiva osoba.
2: Da, jako karizmatična osoba.
1: Da. Eto, tu su i moje kolege sa strane. Jere, drži govore. A mi svi upijamo.
2: Pa, sa svojim iskustvom može jako puno pomoći životnim priječama i karizmom koje ima.
1: Da, i uvijek vrijedi saslušati starije ljude. Zahvaljamo ti se to i drago nam je što se odvojio trenutak svog vremena, dođeš ovdje kod nas u program Radio Zadra. Mi ćemo i dalje pratiti tvoj rad i jasno, ugostit ćemo te uvijek u našem programu.
2: Hvala lijepo na pozivu i uživajte u bibinjama.

0: 11 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Tijekom jučerašnjeg dana i noći veći dio Jadrana zahvatila je promjena vremena. Srećom na zadarskom području bez dosad zabilježene štete, ali zato u starom gradu na Hvaru samo nekoliko minuta razina mora podignuta za više od metar i pol. U okolici Makarske udar munje izazvao je požar zbog kojeg su intervenirali vatrogasci. Na području Sinja i Dalmatinske zagore mjestimice je padala vrlo jaka tuča koja je prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama.
1: Vijesti.
0: Veliki šumski požar zahvatio je područje juga Francuske, gdje je vatra do sad progutala oko 1700 hektara šume i raslinja. Lokalne vlasti objavile su da je to najveći požar u Provansi od početka ljeta. Na terenu je oko 800 vatrogasaca koji pokušavaju staviti vatru pod nadzor. Evakuirane su stotine stanovnika, više je prometnica zatvorena.
1: Vijesti.
0: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska moći će zapošljavati nove osobne asistente. Odluku o njihovu zapošljavanju predstavio je resorni ministar Alen Ružić. Od 1. kolovoza povećat će se i koeficijent za osobne asistente, a to znači povećanje njihovih primanja. Procjena je na oko 1300 eura. Ministar Ružić.
2: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca

0: programa Radio Zadra, te najavio moguće oživljavanje odbojke u rodnom mjestu, a komentirao je i odbojku općenito te suradnju s drugim sportovima.
1: Jako je bitno ono što ste obećali u kampanji da to izvršite, dakle transparentnost, učinkovitost, reformacija europskih natjecanja, to smo napravili, surađujemo sa drugim sportskim institucijama, prepoznati smo i od strane UEFA, surađujemo s njima na novom formatu Lige prvaka. Po prvi puta smo doveli sponzore nakon 10 godina za muško europsko prvenstvo.
0: Sunčano je uz umjerenu do pojačanu podnove levita na udare olujnu buru koja će oslabjeti sredinom dana. Trenutačna temperatura zraka u Zadru je 26, a najviša danas od 28 do 30 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Tonski realizator vijesti Tibor Pihler, vijesti uredio i vodio Filip Matijević.
3: Suncem obasjan, Radio Zadar.

0: suncem obasjan. Radio Zadar.
1: A mi u Bibinjama, eto, pozdravljamo i načelnika Šimu Sekulu. Šime, eto, očekivano je bilo, najavljivano je bilo veliko nevrijeme, međutim, na svu sreću, zaobišle to vaše mjesto, evo, jutro, samo tako.
2: Pa evo, jutro si u Bibinjama baš lijepo, prava bonaca nakon dobre kiše, nije bilo nevremena, svi smo se pribojavali, znamo svi kako su te liknjane vere postale zafrkane, kad najavljivaju nevrime, ljudi sklanjaju stvari, uglavnom super je dan u Bibinjama, bit će pravi ljetni dan do 30 stupnjeva. U špici smo turističke sezone, Bibinje je sad puno turista. Naspram prošle godine u prvih 6 mjeseci imamo blagi pad dolazaka, ali i porast noćenja.
1: Kako je to? To moram vas pitati. Uvijek se te rasprave vode. Idemo u Bibinje ili u Bibinjama?
2: U Bibinje. Književno je, znači, nismo u Bibinjama, nego u Bibinju. Ali naš dijalekt je u Bibinjan.
1: U Bibinjan.
2: Tako je.
1: Evo, spomenuli ste turističku sezonu. Danas će također biti zanimljivo.
2: Pa je, jučer je trebao biti koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade, tradicionalni koncert na Sri Sela, međutim zbog vremena smo ga odgodili za danas u 21 sat. Ja ovim putem pozivam sve one koji još nisu odlučili da dođu večeras u Bibinje. Svake godine taj koncert bude puno ljudi, bude puno domaćih ljudi, puno Slovenaca, puno stranaca i mislim da ćete uživati u pravoj, lipoj, dalmatinskoj, bibinskoj večeri.
1: Jeste li zadovoljni brojem turista, s to većinom i vaši, možemo reći, stalni gosti?
2: Pa je, u Bibinje se dosta ljudi vraćaju, znači ima gostiju koji se vraćaju po 30-40 godina, što pokazuje da su Bibinci pravi domaćini, da se ona slika o Bibinjama koja je prije stvarana, da su Bibinci divljaci, da u Bibinjama ćeš dobiti samo batine, to nisu istine. Mislim, Bibinci su pravi ljudi, dobri ljudi, domoljubi, katolici, tako da mijenjamo tu svijest u medijima o Bibinjama i mislim da iz godine u godinu da se u Bibinje vraćaju ljudi, turisti, da ljudi dolaze od gušta u Bibinje, da uživaju u turističkoj sezoni. I evo, ono što još mogu najaviti, da u petak imamo tradicionalni bibinski kolo, spremanje maneštruna na sipi. To bude, mislim da je prijavljeno oko 16 ekipa i to bude prava dalmatinska večer u Bibinju.
1: U svakom slučaju, to vrijedi posjetiti vaše mjesto. Eto, lijepe vijesti prije nekoliko dana. Konačno možemo reći, nakon 15 godina bit će izmještena pruga iz vašeg mjesta.
2: Pa evo, došli smo do jednog koraka da je HŽ Infrastruktura ishodovala lokacijsku dozvolu. To je, mogu reći, povijesni korak i mislim da smo sad moramo i dalje biti uporni i lobirati da se dođe do raspisivanja natječaja za projektiranje, dobivanje građevinske dozvole, a ujedno i natječaj za izvođača radova. I ja se nadam da ćemo i to napokon, nakon pusti godina obećanja i slušanja, dovesti do kraja. Ovim putem želim se još jednom zahvaliti sadašnjem županu Josipu Bilavru, koji je bio, dok je bio državni tajnik u Ministarstvu mora, koji je stvarno velik trud uložio da dođemo do korak.
1: Nedavno otvoren dječji vrtić, koji su sljedeći kapitalni projekti ispred vas?
2: Pa je, otvorili smo dječji vrtić, završili smo drugu fazu kanalizacijske i vodovodne mreže, prijavili smo ostatak kanalizacijske vodovodne mreže u suradnji s vodovodom Zadar na fondove, prošli smo prvu provjeru, ja se nadam da ćemo i tu uskoro potpisati ugovor vrijedan skoro 60 milijuna eura, tako da s tim bi kompletno završili kanalizacijsku i vodovodnu mrežu u Bibinjama. Radimo optiku, završili smo igralište s umjetnom travom kod igrališta Franka Lisice. Na jesen kreću radovi za povećanje sigurnosti naše djece koja treniraju na igralištu, znači Hrvatske ceste će raditi pothodnik, tako da imamo brojne projekte, ali trenutno smo sad u turističkoj sezoni. Ono što bi još od turističke sezone želio istaknuti, imamo prvo kolovoza i drugo kolovoza bibinske gušte. Prvoga nastupa Iva Ajduković, drugoga Klapa Šufic, spremaju se razne delicije i razni OPG-ovi će izlagati na našoj šetnici Taline, tako da evo, Bibinje živi punim plućima, u špici smo turističke sezone i mislim da svako dođe u Bibinje neće požaliti.
1: I ono čime se posebno možete podičiti, po nekim statistikama koje sam gleda, vaše mjesto broji oko 4000 stanovnika, natalitet.
2: Pa evo, baš prije par dana izašli su podaci Državnog zavoda za statistiku, gdje smo samo 44 općine i grada od 555 jedinica lokalne samouprave je ostvarilo pozitivan prirodni prirast. Među njima je i Bibinje, koja tradicionalno ima pozitivan prirodni prirast. Pa evo, mislim da je to jedan dobar pokazatelj, da Bibinje ne stagnira, Bibinje raste, u Bibinjama se rađa više djece nego što umire i tako da mislim da smo zadovoljni, mislim tu su i naši napori, mi financiramo produženi boravak u osnovnoj školi, financiramo sve dodatne radne materijale, stipendiramo sve redovne studente, imamo brojne udruge koje također sufinanciramo njihove programe od košarke, šaha, nogometa, karatea, tako da u Bibinjama svak onaj koji traži nešto za sebe može pronaći, da naša djeca imaju praktički sve u Bibinjama, da ne moraju ići u Zadar i okolna mjesta.
1: Evo, koliko vidimo, i dosta mladih obitelji dolazi živjeti u vaše mjesto.
2: Pa je, ljudi se doseljavaju, mislim to je pohvalno, znači da su Bibinci dobri domaćini, da smo dobri, da se Bibinje uglavnom sviđa ljudima, blizu smo grada, imamo brojne ugostitelje, ali brojne poslovne objekte u našoj poslovnoj zoni koja uskoro kreće u širenje radi velikog broja zainteresiranih investitora i evo, mislim da se Bibinje dobro razvija i da je budućnost Bibinja neupitna.
1: I za kraj, što bi rekli onima koji po prvi put razmišljaju hoće li doći u vaše mjesto, zašto izabrati Bibinje?
2: Pa zašto izabrati Bibinje? Zato što je Bibinje jedno posebno mjesto, mjesto u kojem se dobro pjeva, dobro jede, dobro se ugošćava. Ono što po čemu smo također poznati, to je naša fešta Svetog Roka, najzaštitniji Sveti Roko, evo i ovo ljeto nas čuva od svih nevera, tako da za feštu nastupa Dražen Zečić i grupa Tempo. Za Veliku Gospu tradicionalno imamo doček fešte i proslavu Velike Gospe, nastupit će naš Bibinjac Ivica Sikirić Ićo, a proslavu Oluje imamo baš tu na Frnaži, nastupati će grupa Vista i evo, ovim putem pozivam sve koji se još dvoume hoće li negdje doći na ljetovanje ili neće, da dođu u Bibinje i da neće požaliti.
1: Hvala na gostoprimstvu i na gostovanju u programu Radio Zadra.
2: Hvala vama i svim vašim slušateljima.

0: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, o galebarenju i onda smo ovdje sjedeći na terasi jednog ugostiteljskog objekta sreli Ivicu Sikiriću Iću i Sanelu. Dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Zadra.
1: Dobar dan svim slušateljima Radio Zadra. Evo javljamo se iz Bibinja, iz mog lipog mista Bibinja, konoba Jera, i tu je kraj mene Sanela. I evo da malo, što bi se reklo, popričamo, malo da se sitimo nekih
0: starih
1: vremena i novih vremena.
0: I novih, obavezno. Sanela, dobar ti dan.
2: Dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Zadra, pozdrav i vama, pozdrav i tebi.
0: Svjetionik ljubavi i ti vječno traješ Zadre. Sad, svi smo, neka bude tajno, svi smo bili mlađi tada, osjetno. Kad je to bilo?
2: Pjesma je nastala 1998. godine, to je bio
0: Zadar.
2: Moj Ićin prvi duet, Zadar Fest, tako je, gdje smo stvorili nagradu publike,
3: druga
2: nagrada publike, tako je.
0: To je vama bilo u principu i prvo neko javno, baš ono pojavljivanje na ono kao hrvatska estradna scena, ono taj Zadar Fest, tako?
2: Za mene da, ja sam tada imala 14-15 godina.
1: ja sam već bio zapravo Zadar Fest 97. kao debitant, tu sam dobio i nagradu debitanta.
0: Da, da.
1: I s obzirom da sam ja od Sanele znao roditelje, je li tako, uvijek smo bili prije u društvu, Sanela je već kao dijete počela pivati i na ovim dječjim festivalima i zapravo vidjeli smo da zapravo Sanela voli pismo i u tome uživa, i tako smo se nekako dogovorili ja i njezin zapravo otac da bili napravili neki duet. I pismo je napisala Marina Anđelković, nažalost aranžman je radio, sad više nije među nama, Nenad Nakić. I tako da smo eto odlučili, ja sam odlučio baš ovaj, da napravim malo neobičan duet, s obzirom da ona dosta i mlađa od mene je bila, ali nije bitno, pisma je.
0: Ali nije se to čulo onda, da je mlađa. Dobro je ona to odradila.
1: Ona je odradila u to vrijeme, odlično, ne samo to, ipak se trebalo pojaviti na Zadar Festu pred publiku, jer to je bilo stvarno Zadar Fest za mene, ajmo reći stvarno festival hitova, i jazine su uvijek bile prepune, tako da je trebalo se i osuditi u tim godinama doći pred publiku. Ali mi smo to profesionalno odradili i dobili smo drugu nagradu publike, zahvaljujući autorima i Nenadu Eli kao aranžeru, i pisma je dan danas, je, mislim da je hit,
0: dan danas se vrte,
1: svugdje jedna se piva i Eli, tako da ovaj, eto, baš mi je drago da je to.
0: Sanela, kako su tvoje iskustva oko toga?
2: Pa moja iskustva su da sam od uvijek volila pjevati, još od malih nogu, znači praktički kažu mi roditelji od 5-6 godine i prije, tako da mi je to bilo jedno predivno iskustvo tada, imala sam normalnu tremu, to nikad ne zaboravite, a dobro, Ića mi je tu puno pomoga što smo bili u duetu, pa mi je bilo lakše.
0: Pa trebalo je hrabrosti za 15 godina doći pred svoju publiku i spjevati. Mnogi izvođači kažu da im je najgore pjevati doma.
2: Je, istina je to.
1: Dobro, uvijek kažu pred domaćom publikom da je najteže, evo ja osobno evo svaku godinu pivan u Bibinjama, ovu godinu sam za Veliku Gospu, ali hoću reći, stvar je samo jedan pristup prema publici, ljudima, jedna opuštenost, jedan pozitivan kontakt, i onda to bude ono kao party, napraviš da, zapravo tulum. Party, jeli? I onda to bude super. Jeli?
2: Što je mene osobno ohrabrilo, u to vrijeme to nikad neću zaboraviti, taj ogroman pljesak, znači nama su pljeskali cijelu pismu. I čak i na kraju pisme voditelj je došao najavljivati sljedećeg izvođača, međutim usred najave mora prekinuti, morali smo se vratiti, bilo je vrati se.
1: Kako bi se rekao, morali smo se vratiti, još jedan poklon publici, i to je zapravo bio znak da ćemo sigurno dobiti jednu od nagrada, ili ovaj druga nagrada.
0: Lijepa sjećanja, kažem.
1: Kako ne?
2: Predivna, da.
0: Znači,
2: da.
0: Fali Zadar Fest.
1: Zadar Fest fali, i dobro bi bilo da se pokrene nešto, da se gradske vlasti malo
0: okupe
1: i malo o tome, jer mislim da Zadar je stvarno grad od glazbe i ima stvarno kvalitetnih pivača, i mislim, šteta je da se tako nešto i dalje ne pokrene, ili da bude neki manifestacija kao što je Zadar Fest, ili sa, ili radijski, ili bilo što, ali da je, da imamo što ponuditi turistima i zapravo svojim ljudima.
0: Od tada su karijere išle kako su išle, više niste nastupali zajedno.
2: Ne, imali smo mi još jedan duet, Ti vječno traješ Zadre, također Nenad Nakić, produkcija, tekst i glazba, to jest glazba i produkcija, a tekst Branko Ljubičić, i s tom pjesmom smo nastupali na Adera Mare Festu i pobijedili smo.
1: Prvu nagradu, Ti vječno traješ Zadre moj, mislim da, ja bih iskreno rekao, dobro, u to vrijeme, ajmo reći, nismo imali neku potporu, veliku logistiku, i mislim da ta dosta pisma da se zapravo stavila, što bi
0: malo
1: se rekao,
0: sa strane,
1: ali pisma kao pisma, mislim da je himna. Ja bi nešto
0: ja, moram ja pivam ili sad. Mi je sviramo na radiju, u principu, osim u jutarnjem programu, recimo, ali kad su ove prigodne, kao Dan grada, Dan oslobođenja.
1: Da.
0: Za to sam siguran, ali pjesma ima kapacitet biti puno veća nego samo prigodna pjesma.
1: Mi imamo u planu, znači Ti vječno traješ Zadre pjesmu napraviti ponovno u novi aranžman, u nova produkcija, ili da to bude onako baš na nivou, jer šteta da ostaje samo tako kako je, i mislim da će se to dogoditi u neko tu kratko dogledno vrijeme, jer to je zaslužio naš grad, i mislim da je to pisma stvarno koja opisuje cijelu zapravo priču
0: da,
1: grada Zadra.
0: Zadarsku priču.
1: I to je to.
2: Da, dosta je himnična, i mislim da bi bila recimo idealna za otvaranje manifestacija, za predstavljanje našeg grada.
0: Sanela, tako. Ti si se ponovno aktivirala što se tiče glazbene karijere, i vidim baš hrabro i jako se korača naprijed. Suradnja sa Denisom Dumančićem je sada aktualna, je li tako?
2: Je, to je zadnja pjesma. Denis Dumančić na šestoj strani, i ja moram priznati, evo, ovom prilikom pozdravljam Denisa. Jedno jako ugodno iskustvo, jedna jako ugodna suradnja, i Denis me kao čovjek stvarno iznenadio sa svojim pristupom, ponašanjem, općenito karakterom.
0: Iako ja moram priznat, moj osobni favorit trenutno tvojih pjesama je Rijeka.
2: Rijeke. Moram priznati, ja i moj isto.
0: Ja, mislim, svaka čast ovome, cijenim to što je nova, ali Rijeke su mi, eto, baš
2: rijeke
0: izbor
2: su
0: broj jedan.
2: Pjesme u kojima se ja inače pronalazim s te glazbe, emotivno, znači kad ono, jer meni nije pjevanje, to je meni emocija, ja drugačija ne znam, znači jer one me pogode svaki put, iz početka, stvarno, slažem se.
0: Je. Ićo, ona suradnja sa, u singlu Obeća sam.
1: To je Savio Vurkio,
0: to je
1: Obeća sam.
0: To je od tvojih zadnjih pjesama moj favorit.
1: hvala. Zapravo je autor je Rudolf Dvorski, ja s njime, evo, mogu slobodno reći, već ima 20 i nekoliko godina da surađujemo, bez obzira na onu pauzu što sam ima, stvarno dosta, 10-15 godina sam ima pauzu, da nisam ništa snima, ali u tom međuvremenu u pauzi sam dobila dosta tih pisama od drugih autora, ali jednostavno se nisam mogao naći. I jednostavno sam odustao do snimanja, i tako je nakon toliko godina došla pisma Opet je Ljubim cilin tilon, i tu je zapravo meni krenulo, ja uvijek kažem,
0: ponovno
1: drugo poluvrime u karijeri, jer nije zapravo, nije stvarno bila dosta velika pauza. Ali baš ta pisma je pokrenula, kao spojila je to prvo poluvrime u drugo, tako da evo, hvala Bogu.
0: Dobro, drago mi je da ste krenuli jedno i drugo, i krenuli ste hrabro i krenuli ste jako. A kako ćete sad dalje?
2: Pa evo, ja isto imala sam dosta dugu pauzu, 17 godina, nije to malo stvarno, i što on kaže, tražila sam se u životu i posao i visoko obrazovanje i dijete i svašta nešto. I onda je došao ponovo, mislim, imala sam pokušaj u međuvremenu sa Kristijanom Rahimovskim, 3 singla, ali kako nisam imala ni PR, sve sam plaćala sama, u to vrijeme nije se to nešto sad spektakularno tu dogodilo. Izdala sam u međuvremenu izbirku poezije Prsudbine, jer ja sam bila, mislim još uvijek sam član Hrvatskog književnog društva, pišem, inače pišem i svoje pjesme glazbene, bila sam u bendovima, duo, trio na festivalu moderne kršćanske glazbe 3 godine za redom, ali evo, ajmo reći pravi comeback je bio ovo sa Rudijem Dvorskim s pjesmom Tva mlada 2024. godine. I sad, što se mene tiče, pisma po pisma, single po single, pa radimo na albumu, riječ je o više albuma, pa gdje nas put odnese.
1: Ja stvarno sa Neli želim sve najbolje u svoj, i da vjeruje u sebe. Najbitnije ovaj vjerovati u sebe i ono što radi. Ja isto ovaj, to je težak put, ja moram to priznati, jeli, jer danas
0: kako svi misle da se s glazbom baviti lako i da je lako biti pjevač ili da je lako biti u bendu, a to nije lako, to je jedan rudarski posao.
1: To moraš imati, to moraš stvarno biti stvoren. Zapravo to je, meni je, ja moram reći da je moj životni put i cilj glazba. To ja znam od malih nogu i meni je to jednostavno ostalo u moj glavi, u mom razmišljanju da bude nešto baš u glazbi. I ja s tim putem idem i ne odustajem.
0: Da, a svaki put ima prepreke i neke pauze.
1: Uvijek ima prepreke i danas je, s obzirom da sam ja krenija u glazbu, mogu slobodno reći sam, bez ikakvih nekih menadžera, ne znam koja sve. Znači, puno
0: tim
1: toga
0: još teža.
1: Napravlja svojim radom, eli. Svojim radom, tako da, ali ono što kažem da sam čovjek, je najbitnije kad si zadovoljan. Znači, ja sam, evo sad u ovoj fazi koju sam sad, ja sam prezadovoljan, jer osjećam i znam da napredujem. Sad, da li je to brzo ili sporo, ali uglavnom napredujem u ovom poslu što radim i zato mogu slobodno reći da sam prezadovoljan.
0: Ja kao, ajmo reći, dugogodišnji glazbeni urednik, ja sam zadovoljan s vama dvoje.
1: Hvala
2: puno.
0: Ajde, možemo sad nešto zapjevati vas dvoje zajedno u programu Radio Zadra.
2: A da što
1: Čekaj, što ćemo?
2: Evo, Ičo će izabrati pjesmu.
1: Može. Sad si tu.

0: Iče i Sanela, hvala vam puno na razgovoru i želim
1: hvala
0: vam
1: puno, puno iznenadio me, moram priznat, s ovim izborom pjesme.
0: Da, uvijek iznenadi, pa tako hvala i danas. Hvala vam
1: hvala
0: puno.
1: Hvala vama što ste nas pozvali također.
2: Gost Hrvatskog radija Studio Zadar i tebi isto što si nas lijepo ugostio i s laganim pitanjima. I
0: naravno kad bude nova pjesme, novi, onda vas očekujem opet u studiju.
1: Obavezno, javit ćemo se. Hvala vam puno. Veliki pozdrav svima.
0: A poštovani slušatelji, mi smo i dalje...

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: A nemojte misliti da smo prekinuli s temom galebaranja, to je cijelog ovog jutra nekakav motiv i misao vodilja koja nas prati, o tome ćemo još nešto malo u nastavku. E sad, koliko ovo sljedeća priča, odnosno oglas, ima veze s galebarenjem, odnosno koliko je to možda posljedica galebarenja, to ćemo tek vidjeti.
2: Ne znam baš na što misliš. Naš Šiorijere kaže da se u 77. umirovio, neki su možda galebarili pa se onda na kraju i vjenčali, to jest oženili, i to točno 20. lipnja ove godine 2026. Dakle, svježe vjenčani,
1: friško,
2: a izgubili su
1: prsten od bijelog zlata, na njemu je ugravirano ime Maja i upravo taj datum koji je Silvi spomenula, 20. lipnja 2026. Prsten je najvjerojatnije izgubljen na plaži Punta Bajlo u Zadru. Nalazniku se nudi i novčana nagrada. Broj na koji trebate nazvati ukoliko prsten nađete je 095 197 4212, ili se jednostavno možete javiti nama u redakciju i mi ćemo onda
2: spojiti. I ono što nismo posebno istaknuli, radi se o muškom prstenu.
1: Pa zato
2: trebao
1: sam ja
2: bi biti malo veći.
1: Nije se valjda nešto naljutio pa bacio taj
2: ili je
1: prsten.
2: On prešao u galebe. Ajme, oprosti. Ej, Majo, nadam
1: Majo,
2: se da stvarno,
1: se
2: ovo je mala šala i stvarno se nadam da ćete uspjeti pronaći svoj vjenčani prsten.
0: Suncem obasjan, Radio Zadar.

0: Dobar dan, 12. sat.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nakon donošenja zakona o otocima šalje u javnu raspravu nekoliko pravilnika. Njima će se urediti registar otoka, odredit će se kriteriji razvijenosti i dopuniti pravila za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod. O novom zakonu ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić kaže.
2: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima koji imaju ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
1: Vijesti.
0: Prosječna neto plaća u drugom ovogodišnjem tromjesečju u Hrvatskoj bila je 1656 eura neto, što je 8,5% više nego u istom razdoblju lani, pokazuju podaci servisa Moja plaća. Medijalna plaća bila je 1532 eura. Najviše plaće i dalje su u IT sektoru, a najniže u uslužnim djelatnostima i pomoćnim zanimanjima. Ispod prosječne plaće isplaćene su i u obrazovanju i znanosti, trgovini te turizmu i ugostiteljstvu. Muškarci u prosjeku zarađuju 7% više od prosječne plaće, a žene oko 6% manje.
1: Vijesti.
0: Bibinjac Roko Sikirić, bivši hrvatski odbojkaš i aktualni predsjednik Europske odbojkaške federacije, gostovao je na Radio Zadru te najavio moguće oživljavanje odbojke u rodnom mjestu, a komentirao je i ovaj sport općenito kao i suradnju s drugim sportovima.
3: Rezultatski ovu sezonu nisu ostvarili onaj svoj primarni cilj koji su imali. Ženska odbojka nastupit će na Europskom prvenstvu ove godine. Ja se nadam da će ostvariti dobar plasman. Međutim, muška odbojka vidim da ima nekakvu, da malo stagnira i tu bi trebalo napraviti pomake.
4: Nestali su nekako s mape Vilbinci, a uvijek je to bila posebna

0: sati izmjerene su sljedeće temperature zraka. U Zadru je 27, jednako toliko je i u Kninu, a u Gospiću je temperatura zraka 21 Celzijev stupanj. Što se tiče temperature mora, ono je u Zadru na 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Realizirali su ih Tibor Pihler i Filip Matijević.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
3: Puno smo mi danas pričali o galebarenju, ali opet nismo sve rekli. Ovo je tema o kojoj bi, ja vjerujem, mogli pričati cijelog dana. Na posljedku da mi razjasnimo kako je nastao uopće izraz galeb, dakle od ptice, je li svi znamo, koja dugo kruži pa se u pravom trenutku obruši na plijen. Inače nije ovo jedinstven fenomen koji vrijedi u Hrvatskoj. Slični fenomeni su postojali diljem Mediterana, u Grčkoj harpuni, u Italiji papagaji, u Španjolskoj strvinari. Pa vi dečki izaberite što vam odgovara.
4: Galeb.
5: Galeb, apsolutno, i živio naš jer.
4: Zamisli da me neko zove, kakav si to papagaj.
5: Dobro govoriš to.
3: Što vi kažete, jer?
6: Na galeba.
3: Imaju i papagaji, i strvinari, i harpuni u drugim zemljama.
6: A ne znam, za to nisam čuja. Ne znam. Papagaji. To isto ovaj...
3: Puno pričaj.
6: A papagaji?
7: A malo rada. A malo rada. Ovako ja, kova dva naša.
6: Ne znam, stvarno ne znam što bi tu rekao.
3: Dragi slušatelji, mi ću vas pozdraviti za danas. Ovog jutra iz Bibinja su se javili Silvi Končurat, Toni Dunatov, Željko Kapelari,
7: Marina Vuka i naš domaćin
6: Jerolim, Jere. Jere.
7: Hvala vam na gostoprimstvu i čini mi se da će ovaj susret imati i svoj nastavak.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Drugi veliki napad vojske Osmanskog carstva na Beograd, tada ključni grad za obranu Južne Ugarske od osmanskog prodora, završio je neuspjehom 22. srpnja 1456. godine. Nakon zauzimanja Carigrada 1453. glavni protivnik Osmanlija bila je Ugarska, a glavni smjer daljnjeg prodora Osmanlija bio je kroz Balkanski poluotok prema Srednjoj Europi. Osvajanje Beograda bilo je preduvjet za uspješan osmanski prodor u Ugarsku. Osmanlije su pripreme za napad na Beograd započele početkom 1456. prikupljanjem velike vojske na ravnici između Jedrena i Istambula. Vojska je imala prema procjenama suvremenika oko 100.000 ljudi, oko 300 topova te oko 200 riječnih lađa. Vojsku je predvodio sam sultan Mehmed II, osvajač Carigrada. Snaga posade Beogradske utvrde nije poznata. Njome je zapovjedao Mihajlo Šilađ. Mnogi ugarski plemići pobjegli su pred nadiranjem Turaka, a u pomoć Beogradu pritekao iskusni vojskovođa Janko ili Ivan Hunjadi.
2: U pomoć ugarskom Beogradu pritekao je i srpski despot Đurađ Branković, čija je vojska neposredno prije opsade Beograda uspjela obraniti Smederevo. U pomoć su pritekli i slabo opremljeni križari iz više srednjoeuropskih zemalja. Uz Hunjadija veliku ulogu u obrani Beograda imao Ivan Kapistran, koji je bio određen za glavnog propovjednika križarske vojske, a taj budući svetac i zaštitnik vojnih kapelana organizacijski je pomagao Hunjadiju posebno u očuvanju discipline. Ključna bitka odigrala se 14. srpnja kad su se na Dunavu sukobile flote, a veliku ulogu u pobjedi krčanske vojske imali su srpski šajkaši koji su odlično poznavali Dunav. 15. srpnja Hunjadi se sukobio s Osmanlijama kod Zemuna, pobjedio i sljedećeg dana ušao u Beograd i tako pojačao njegovu obranu. Nakon neuspjeha na Dunavu, vojska Mehmeda II. Odlučila se za kopneni napad koji je počeo 21. srpnja navečer, a oko ponoći grupa od oko 700 janjičara prodrla je u grad. U zoru 22. srpnja uslijedio je ugarski protunapad i janjičari koji su odsječeni u gradu ubijeni su. Nedisciplinirani križari, usprkos Hunjadijevoj naredbi, izašli su iz grada i napali osmanske položaje. Osmanlije su ih isprva puštale kako bi ih što više izašlo, a u oštre bici jedna i druga vojska pretrpjele su velike gubitke. Vojska Mehmeda II. Više nije imala snage za zauzimanje grada i počela se povlačiti. Vijest o pobjedi nad osmanskom vojskom snažno odjeknula Europom. Nakon te pobjede dolazi do zastoja u turskim osvajanjima i prodoru u Srednju Europu. U polurazorenom Beogradu izbile su zarazne bolesti. Hunjadi od kuge obolio 4. kolovoza, a umro tjedan dana kasnije. Ivan Kapistran obolio od iste bolesti 6. kolovoza, a umro je 23. listopada. Prije kraja godine umro je i Đurađ Branković, treća važna osoba u organiziranju protuturske obrane sredinom 15. stoljeća.
1: Britanska vojska, predvođena Arthurom Wellesleyem, budućim vojvodom od Wellingtona, porazila je 22. srpnja 1812. godine Napoleonovu francusku vojsku pod zapovjedništvom maršala Augusta Marmona kod španjolskog grada Salamanke. Nakon Napoleonove invazije Španjolske, Pirinejski poluotok postao jedno od najvažnijih bojišta za Ujedinjeno kraljevstvo, koje je htjelo otkloniti francusku stratešku prijetnju prema Gibraltaru i kontroli plovidbe kroz Sredozemlje. Rat za poluotok započeo je 1808. godine, a Napoleon je za kralja Španjolske postavio svog brata Josefa. Prvih godina ratna je sreća bila promjenjiva, ali je francuska vojska uglavnom uspijevala, usprkos stranim intervencijama i španjolskoj gerili, kontrolirati poluotok.
2: Godine 1812. Wellesley je sa svojim britanskim trupama, pojačanim portugalskim odredima, uspio prodrijeti u središnju Španjolsku. Prodor njegove vojske uspješno je blokirao maršal Marmon, ugrožene su bile i Wellesleyjeve opskrbne linije. Uoči bitke kod Salamanke, Wellesley je razmišljao o povlačenju u Portugal, ali je uočio da je Marmon svoje lijevo krilo odvojio od glavnine svoje vojske. Čim je to uočio, britanski je zapovjednik naredio napad na izduženo lijevo krilo francuske vojske. U bici kod Salamanke sukobile su se dvije podjednake vojske. Britansko-portugalska vojska imala je nešto više od 50.000 vojnika, a francuska nešto manje od 50.000. U bici je poginuo podjednak broj vojnika s obje strane, oko 5.200 s britansko-portugalske i oko 6.000 s francuske strane. Bitka je u vojnoj povijesti zapamćena po vještom obuhvatnom manevru Veleslija koji je odlučio pobjednika i doveo do zarobljavanja 7000 francuskih vojnika. Posljedice pobjede budućeg vojvode Wellingtona bile su goleme. Njegovoj vojsci otvorio se prostor za prodor u samo središte Španjolske i 2 mjeseca nakon bitke kod Salamanke njegova je vojska ušla u Madrid. Francuska je trajno izgubila Andaluziju, a gubitak Madrida nanio je nepopravljivu štetu profrancuskoj vladi kralja Josefa. Rat na Pirenejskom poluotoku završio je tek 1814. godine.
1: Nacisti su masovne deportacije iz Varšavskog geta u logore za masovno ubijanje započeli 22. srpnja 1942. godine, čime je započela likvidacija tog najvećeg geta koji su nacisti stvorili u okupiranoj Poljskoj. Nakon uništenja Poljske države u jesen 1939. godine, pripajanja njezinih zapadnih dijelova izravno Trećem Rajhu i stvaranja okupiranog područja, takozvanog generalnog guvernmana, njemački su nacisti na području generalnog guvernmana u svim većim gradovima u kojima je živio znatan broj Židova stvorili geta. U ta su skučena geta prisilno naselili Židove iz grada i okolnih mjesta, oduzeli im gotovo svu imovinu i prisilili ih na život u iznimno teškim uvjetima. Varšavski geto nacisti su stvorili u listopadu i studenom 1940. godine. Na području od samo 3,4 četvorna kilometra naselili su oko 400.000 Židova.
2: Geto je bio okružen 3 metra visokom ogradom i bodljikavom žicom. Uvjeti u getu bili su katastrofalni. Vladala je velika glad, zbog loših higijenskih i sanitarnih uvjeta često su izbijale epidemije zaraznih bolesti, posebno tifusa. Nezaposlenost je bila ogromna. Od glade i bolesti umrlo je oko 100.000 stanovnika geta. U listopadu 1941. godine nacisti su započeli operaciju Reinhardt, najsmrtonosniju fazu realizacije svog plana masovnog ubijanja Židova u Europi. Sustavno su praznili geta ponajprije u gradovima u okupiranoj Poljskoj i Židove transportirali u velike logore smrti koje su formirali također na poljskom teritoriju. Deportacije iz Varšavskog geta započele su 22. srpnja 1942. godine i potrajale su 2 mjeseca, točno do 21. rujna 1942. Više od 254.000 varšavskih Židova deportirano u logor Treblinka i tamo su gotovo svi ubijeni. U getu je ostalo još nekoliko desetaka tisuća Židova. Varšavski geto uništen je u svibnju 1943. nakon što su nacističke trupe brutalno ugušile židovski ustanak u tom getu.
1: U ponedjeljak 22. srpnja 1946. godine militantna desničarska cionistička tajna organizacija Irgun izvela je bombaški napad na hotel Kralj David u Jeruzalemu, sjedište britanske vlasti u tadašnjoj Palestini. U dotad najvećem terorističkom napadu u Palestini, tada već duboko zahvaćenoj sukobom između Arapa i Židova, ubijena je 91 osoba, a 46 ih je ranjeno. Obje su zajednice u Palestini, i arapska i židovska, bila u sukobu s britanskim mandatom. Vlastima. Napad je odobrila Hagana, organizacija iz koje je kasnije izrasla izraelska vojska. Tada je Hagana bila glavna oružana formacija Jišuva, židovske zajednice u Palestini.
2: Napad je bio osmišljen kao odgovor na britansku operaciju Agata, seriju britanskih prepada na židovske ustanove u Palestini, uključujući i židovsku agenciju, glavnu političku organizaciju iz koje će nastati vlada Izraela. Irgun, čiji je član bio i Menachem Begin, budući izraelski predsjednik vlade i dobitnik Nobelove nagrade za mir zbog sklapanja mirovnog ugovora s Egiptom, bombu je postavio u podrum glavne zgrade hotela u čijem su u južnom krilu bile smještene britanske institucije. U oči eksplozije telefonom je upućeno više upozorenja. Budući da su takva upozorenja u to doba u Palestini bila česta, ono je zanemareno. Nakon eksplozije, javno mnijenje u Velikoj Britaniji se uzburkalo. Winston Churchill, tada bivši premijer i simpatizer cionizma, osudio je napad, ali je napad povezao s britanskom politikom u Palestini, posebno vrlo restriktivnom politikom koju su mandatne vlasti vodile prema useljavanju Židova u Palestini. Iako je Hagana dopustila napad, židovske institucije u Palestini, uključujući i židovsku agenciju, oštro su osudile napad koji je izazvao šok i osudu u cijelom svijetu.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Radio Zadar, tvoj ljetni radio.
1: S vama je Umberto Piacevoli, slušaj Zadar.
2: Dobar vam dan, 13 sati je, na redu je Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan još jednom, cijenjeni slušatelji. Hrvatska turistička zajednica i Turistička zajednica Zadarske županije su na koordinacijskom sastanku analizirali dosadašnji tijek turističke godine te predstavili ključne strateške novosti. Glavna tema bili su iznimni rezultati zajedničke kampanje HTZ-a i platforme Booking.com za obiteljski smještaj s oznakom Local Host. Ona je ostvarila preko 69 milijuna impresija, dok je promotivni video dosegnuo gotovo 14 milijuna pregleda. Slušamo redom direktora HTZ-a Kristijana Staničića, potom državnu tajnicu u Ministarstvu turizma Moniku Udovičić, te direktora Turističke zajednice Zadarske županije Vanju Čvrljka.
4: Oglašavamo naše domaćine na društvenim mrežama, digitalnim kanalima komunikacije. Ono što je njima posebno vidljivo i bitno je i oglašavanje putem jedne od najznačajnijih platformi gdje se i oni oglašavaju i prodaju, to je Booking.com. I ja bih rekao da smo, evo, nakon prve godine primjene cijelog sustava uočili jedan trend bolje popunjenosti prema sadašnjim podacima od oko 5,7% u odnosu na ostale iznajmljivače koji ne nose ovakvu oznaku.
5: I novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, borba sa neregistriranim, odnosno protiv neregistriranog obavljanja usluge smještaja, odnosno pokušavamo etablirati dodatno, što je direktor rekao, one koji se danas bave iznajmljivanjem.
6: Uvodi se taj osobni broj koji će svaki iznajmljivač. Neki drugi naglašaju, mislim da je najveći problem hrvatskog turizma upravo taj iznajmljivanje na crno.
1: Vijesti.
3: Sinoćnje nevrijeme s udarima gromova prouzročilo je više požara diljem obale. Na Korčuli je gorjelo na 3 mjesta, svi su požari ugašeni. Vatrogasci su imali posla i u Makarskoj, u šumi Osejavi. Jutros je vatra planula na otoku Lopudu na nepristupačnom mjestu. Ondje 20 vatrogasaca, požar je lokaliziran. Stanje dobro te će se požarište tijekom dana sanirati.
1: Vijesti.
3: Sport. Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu te su u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. izjednačio je Miha Zajc. Uzvrat je sljedećeg utorka na Maksimiru.
1: Vremenska prognoza.
3: Sunčano je, temperature zraka izmjerene u 13 sati, Zadar i Šibenik 29, Knin 27, a u Gospiću su 22 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Filipe, hvala ti lijepa i poželimo našim vatrogascima što manje posla, jer krenulo je nekako žustro zadnje vrijeme.
3: Definitivno, neka se odmaraju što više.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Za tiši, čišći i moderniji javni prijevoz u Zadru, Liburnija DOO započinje izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa. Projekt financira Evropska unija. Next Generation EU.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
1: Radio Zadar.
2: Putnici koji se od 1. kolovoza do 30. studenog ove godine zateknu na letovima Croatia Airlinea dobit će autentične dalmatinske delicije u sklopu projekta Dalmatinska marenda, te tako prije dolaska okusiti lokalne specijalitete, objavljeno je na konferenciji za novinare Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije. Kako se moglo čuti od direktorice Županijske turističke zajednice Ivane Vladović, putnici će dobivati gastro paketiće u kojima će se nalaziti lokalni specijaliteti, i to pršut, pasta od crnih maslina, krekeri s maslinovim uljem i ružmarinom, bobići i ušećereni bademi. Riječ je o projektu koji je nastao prije 4 godine i jednostavno Ivana Vladović, direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, izjavila je da ovim projektom žele da upoznavanje Dalmacije započne već u zrakoplovu, a rukovoditeljica marketinga Croatia Airlinea Ana Marija Jurinjak rekla je da Dalmatinska marenda na autentičan način spaja gastronomiju, tradiciju i način života, te putnicima približava doživljaj destinacije još prije dolaska. Drago nam je što nastavljamo promovirati Srednju Dalmaciju i Split na međunarodnim tržištima, a mi se nadamo da će Dalmatinske marende biti i na letovima za Zadar i iz Zadra.

0: A od danas, od ove srijede, 67. Paški ljetni karneval počinje i to na najveseliji mogući način uz brod Zdrava Marija. Vesela vožnja počinje u 19 sati i traje do 20 sati i 30 minuta. Sutra u četvrtak, 23. srpnja, u jutarnjim satima radionica za djecu, izrada maske morske životinje u gradskoj knjižnici, a od 20 sati dječji ljetni karneval u atriju Kneževog dvora s Darijom i Evom. Ovdje se naravno ne završava taj 67. Paški ljetni karneval, nastavlja se tu dosta događanja i u petak i u subotu, ali ostavit ćemo nešto i za ove dane da vam možemo sugerirati i predložiti da idete i na Pag.
1: Radio Zadar

0: 14 je sati i vrijeme je za Filipa Matijevića.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan u još jednim vijestima, cijenjeni slušatelji. Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač država moći će zapošljavati nove osobne asistente. Trenutačno je u sustavu oko 3400 osobnih asistenata, a procjena je da ih nedostaje oko 2000. Resorno je ministarstvo donijelo odluku o zapošljavanju asistenata koje neke ustanove već mogu početi primati. Natječaji će biti objavljeni idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić.
3: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
1: Vijesti.
2: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nakon donošenja zakona o otocima šalje u javnu raspravu nekoliko pravilnika. Njima će se urediti registar otoka, odredit će se kriteriji razvijenosti te će se dopuniti pravila za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod. O novom zakonu ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić.
4: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima koji imaju ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
1: Vijesti.
2: Prosječna neto plaća u drugom ovogodišnjem tromjesečju u Hrvatskoj bila je 1656 eura neto, što je 8,5% više nego u istom razdoblju lani, pokazuju podaci servisa Moja plaća. Medijalna plaća pak bila je 1532 eura. Najviše plaće i dalje su u IT sektoru, a najniže u uslužnim djelatnostima i pomoćnim zanimanjima. Ispod prosječne plaće isplaćene su i u obrazovanju te znanosti, trgovini, turizmu i ugostiteljstvu. Muškarci u prosjeku zarađuju 7% više od prosječne plaće, a žene oko 6% manje.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa. Uvijek kad čujem i medijalnu i ovu razinu poželim, bilo bi dobro imati ovu prosječnu plaću većina građana Hrvatske. Ali dobro, nadajmo se da će i to se iznivelirati jednog dana.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Idemo u Rijeku, tamo nas na rivi riječkoj čeka Danijela Vlašić. Danijela, lijepi pozdrav.
5: Dobar dan, Umberto, vama i svima u Zadru i okolici koji nas slušaju.
0: Je li more toplo ili se točaju noge?
5: Ja se kupam, Umberto, znate, već kad je ono 18-19, da. A vi na plus, onda 10 još od toga.
0: Najmanje, da.
5: Jel tako? Ali evo ga, vjerujem da je za sve u ovim trenucima pogodno za kupanje. Temperatura mora u Zadru, evo friško izmjerena u 14.

0: evo, zaista vedro i sunčano vrijeme, pogodno je za sve aktivnosti na otvorenom i vjerujem da smo odahnuli od one vrućine koja je nekako nas počela pritiskati tijekom sljedećega tjedna i možemo reći da u idućim danima pred nama će biti temperatura zraka slična ovoj koju imamo sada, još će se sutra malo čak i pasti, tako da u idućim danima zaista ugodno, vjerujem Umberto, i da se vi na 25 stupnjeva možete okupati. A što se tiče temperatura zraka prostite, na ostalim postajama u 14 sati Gospić 23, Knin 27, Zadar 28 i Zemunik i Šibenik 30 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana ostaje pretežno sunčano, ponegdje uz malo do umjereno na oblaku. Puhat će uglavnom sa sredinom dana slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, more uglavnom u tim prilikama malo do umjereno valovito, a navečer će buja ponovno malo ojačati. Sutra u četvrtak prije podne će biti pretežno sunčano, čak i vedro, a od sredine dana u unutrašnjosti uz razvoj oblaka moguće kiša ili pljusak, čak može malo i zagrmjeti, i to uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će uglavnom slaba bura i istočni vjetar, a sredinom dana ponovno umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, a more uglavnom u tim prilikama će biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka će biti još malo niža u odnosu na ovu danas, ali ne pretjerano. U petak također za sada sunčano, bura koja će biti umjerena, mjestimice pojačana jaka, slabit će prema kraju dana i okretati ponovno na jugozapadni i zapadni vjetar, a u subotu će zapuhati bura i za sada čini se još uvijek da će nas poslužiti dosta stabilne i sunčane vremenske prilike.
1: Da, dobre su to vijesti jer ima dosta događanja, naravno u srcu sezone smo, dosta događanja pogotovo za vikenda, a u subotu je i to hodočašće na otok Piškera u Kornatima, tako da ovaj, i to je dobra prognoza, malo bura da ne bude prevruće na brodu, a da opet sve protekne u najboljem redu. Daniela, hvala lijepa i veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Rijeci.
0: Hvala i vama i do slušanja.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
1: Prognozu smo čuli, znamo što nas čeka, uobičajeno vrijeme za ovo doba godine, a pogotovo današnji dan onako ipak puno, puno mirniji, ugodniji nego jučerašnji. Još jednom pozdrav u popodnevnom programu Radio Zadra, imamo i male promjene, od 14 sati glazbena urednica je Silvi Končurac, od 15 sati informativu preuzima Filip, ali Filip Buzov, a i dalje tonski realizator Marin Dražić. Ugodno vam popodne uz Radio Zadar.

0: što voliš. Radio Zadar.
1: Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split, Državnog hidrometeorološkog zavoda, izdanog danas u 12 sati. Upozorenje. Na srednjem i južnom Jadranu mjestimice udari bure, a poslije podne na otvorenom moru i sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Još u početku na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure 35 do 45 čvorova, mala mogućnost za neverin, uglavnom još danas. Vremenska prognoza za Jadran za prvi 12 sati, na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar 4 do 14, na srednjem i južnom Jadranu 10 do 20, poslije podne do 24 čvora. Uz obalu bura 10 do 20, na sjevernom Jadranu 4 do 14, još u početku 12 do 24 čvora. More 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana 3 do 4, uz vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu na oblaku postoji manja mogućnost za kišu ili pljusak i grmljavinu, uglavnom još danas. Vremenska prognoza za sljedeći 12 sati, slaba do umjerena u noći na srednjem i južnom Jadranu pojačana bura, na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more malo ili umjereno valovito, još u noći na otvorenom južnog Jadrana i valovito. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka.

0: počinje nova manifestacija pod nazivom Demižana vina Zadarske regije. U Palačice Doline predstavlja se 18 vinara i 16 OPG-ova. Inače, ovu manifestaciju najavio je direktor turističke zajednice Zadarske županije Vanja Čvrljak. Poslušat ćete i pročelnika za kulturu, šport i medije Antu Župana i Radoslava Bobanovića, predsjednika Udruge vinara Zadarske županije. Prilog je pripremila Sara Blaslov, pa poslušajmo što su navedeni rekli.
1: Manifestacija koja se zove Demižana 2026. koja ima za cilj promociju prvenstveno vina Zadarske regije, s obzirom da je vino kao i maslinovo ulje, da su to nekako najjači magneti privlačenja i gostiju i motiva dolazaka određenu destinaciju. Manifestacija će trajati mjesec dana u atriju Palače Cedulin, na jedan originalan, vizualno atraktivan i konceptualno inovativan način. Predstavljat će se vinari Zadarske županije, OPG-ovi i agroturizmi, znači svi oni mali obrti koji itekako imaju što prezentirati, ponuditi u turizmu, a koji do sad nisu bili adekvatno ni promovirani. Upravo sad na ovaj način, ovih mjesec dana, veliki broj posjetitelja i grada Zadra i županije imati će priliku vidjeti što to grad Zadar i Zadarska županija nude osim sunca i mora. Idemo malim koracima izgraditi nešto jako veliko. Jedan od tih koraka je i ova manifestacija. Biće tu svaku večer degustacija svih onih autohtonih gastroproizvoda koji još uvijek nisu toliko poznati široj populaciji, a koji imaju itekako razloga biti jedan od nosioca jedne prave, kvalitetne gastropriče i brendiranja Zadarske županije kao takve. Svaku večer će uz zabavni program biti prezentacija gastro ponude onoga najboljega što Zadarska županija može ponuditi.
2: Cilj je da što više naših proizvoda, poglavito ovih vrhunskih vina kojim stvarno imamo svake godine sve više, bude zastupljeno u našim ugostiteljskim objektima. Upravo je taj enogastro doživlja jedna dodatna branša gdje možemo napraviti jedan veliki iskorak, na tome radimo i vjerujemo da ćemo tako nastaviti u budućnosti još bolje, još uspješnije.
3: Očekujemo da će ovo biti izazovno, ostali smo sa cijenama koje imamo u kušaonama. Mi trebamo znati da imamo skoro 160 etiketa na tržištu naših vina od naših vinara. To je velika stvar.

0: HR Mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža oglasi.
5: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: 15. je sati i sa nama je Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Hrvatska turistička zajednica i turistička zajednica Zadarske županije su na koordinacijskom sastanku analizirali dosadašnji tijek turističke godine te predstavili ključne strateške novosti. Glavna tema bili su iznimni rezultati zajedničke kampanje HTZ-a i platforme Booking.com za obiteljski smještaj s oznakom Local Host, koja je ostvarila preko 69 milijuna impresija, dok je promotivni video dosegao gotovo 14 milijuna pregleda. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić, državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić i direktor HTZ-a Zadarske županije Vanja Čvrljak.
3: Oglašavamo naše domaćine na društvenim mrežama, digitalnim kanalima komunikacije. Ono što je njima posebno vidljivo i bitno je i oglašavanje putem jedne od najznačajnijih platformi gdje se i oni oglašavaju i prodaju, a to je Booking.com. I ja bih rekao da smo, evo, nakon prve godine primjene cijelog sustava uočili jedan trend bolje popunjenosti prema sadašnjim podacima od oko 5,7% u odnosu na ostali iznajmljivači koji ne nose ovakvu oznaku.
4: Novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, borba sa protiv neregistriranog obavljanja usluge smještaja, odnosno pokušavamo etablirati dodatno, direktor rekao, one koji se danas bave iznajmljivanjem.
5: Uvodi se taj osobni broj koji će svaki iznajmljivač imati. Pored toga, jako puno se poboljšala suradnja sa državnim inspektoratom već od ove godine i mislim da je to glavni problem hrvatskog turizma. Da nisu ni cijene, ni neke stvari koje neki drugi naglašaju. Mislim da je najveći problem hrvatskog turizma upravo taj iznajmljivanje na crno.
2: A putnici koji od 1. kolovoza do 30. studenog budu letjeli Croatia Airlinesom na nekim će letovima dobiti autentične dalmatinske delicije u sklopu projekta Dalmatinska marenda. U gastro paketićima bit će pršut, pasta od crnih maslina, krekeri s maslinovim uljem i ružmarinom, bobići i ušećereni bademi.
1: Vijesti.
2: Radovi na energetskoj obnovi zgrada odjela za pedijatriju te službe za ginekologiju i opstretriciju opće bolnice Zadar ušli su u završnu fazu. Projekt vrijedan gotovo 7,5 milijuna eura obuhvaća zamjenu stolarije, novu fasadu, fotonaponske elektrane i LED rasvjetu. Radovi su započeli u svibnju 2024. godine, a značajno će unaprijediti uvjete za pacijente i djelatnike. Paralelno se sredstvima bolnice uz pomoć ministarstva uređuje unutrašnjost navedenih odjela te operacijske sale.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano, sredine dana uz razvoj oblaka, mjestimice, moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti te u Lici puhat će slaba do umjerena bura, sredinom dana umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer i u noći bura u postupnom jačanju. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura slična današnjoj od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa. Treba će malo letiti Croatia Airlinesom. To sam ja pogledao. Za sad je to Splitska turistička zajednica uvela. Mi se nadamo da će to biti u Zadru. Poćemo poletiti koji put.
2: Jesi zadovoljan sadržajem paketića? Jesu sve nabrali?
0: Naravno, lijepo to izgleda. Naravno, sve su to onako natuknice što ih očekuje u našoj predivnoj Dalmaciji. Ali treba koristiti pogotovo ove nisko tarifne letove. Svi oni koji su zdravi, koji mogu, koji su u mogućnosti, šteta je za male novce da se posjetiti dosta toga po svijetu.
7: Tako. Puno sam.

0: U dvorištu društvenog doma grada Nina sutra, četvrtak 23. srpnja, s početkom u 21 sat, jedan zanimljiv događaj, interaktivna svjetlosna instalacija Nevidljiva ljepota autora Filipa Borelija. Djeca, odrasli, ljubitelji umjetnosti, novih tehnologija i kreativnih doživljaja, svi mogu sudjelovati u stvaranju svjetlosne skulpture. Nevidljiva ljepota jedinstveni je spoj suvremene umjetnosti, svjetla i znanosti u kojem publika nije samo promatrač već aktivni sudionik. Pod ultra ljubičastim svjetlom i uz pomoć fluorescentnih niti nastaje impresivna svjetlosna skulptura koja se mijenja i razvija kroz zajedničko sudjelovanje posjetitelja. I eto, organizator poziva da postanete i vi dijelom nesvakidašnjeg umjetničkog iskustva, te zajedno s autorom sudjelujete u stvaranju Nevidljive ljepote, a ulaz na događaj je besplatan.
1: Radio Zadar.

Idemo malo na svjetske zanimljivosti. Bili ste platili da vas netko vrijeđa, da vas se zaključa u hladnu ćeliju, natjera da legnete na gole daske i večeru vam gurne kroz rešetke. Zvuči kao nešto što bi normalan čovjek plaćao da izbjegne, a ne da doživi. Ipak svake godine stotine putnika iz cijelog svijeta dobrovoljno prolaze upravo kroz to i još su, kažu, oduševljeni. Mjesto na kojem je sve to moguće zove se Karosta i nalazi se u istoimenoj četvrti na sjevernom rubu latvijskog obalnog grada Liepāja. Riječ je o bivšem vojnom zatvoru koji je danas pretvoren u muzej po danu i vjerojatno najneobičniji smještaj na svijetu po noći. Toliko neobičan da se boravak u njemu počinje potpisivanjem izjave kojom pristajete da vas se tretira kao pravog zatvorenika, no da bismo shvatili kako je jedno ovakvo mjesto uopće nastalo, idemo se vratiti na sam početak priče. U vrijeme kada je ova zgrada od crvene cigle nastala, uopće nije trebala biti zatvor, nego bolnica, oko 1900. godine je to bilo, a do te namjene nikada nije došlo, nego su od prvog dana cijeli kompleks je pretvoren u stražarnicu i mjesto za kratkotrajno disciplinsko kažnjavanje mornara i dočasnika. Velike su prozore zazidali, a zidove obojili u tamno. I posljednji zatvorenici, oni pravi, napustili su ćelije 97. godine, tako da tamo na zidovima ćelija i danas stoje urezani kalendari, natpisi i crteži koji su ostavljali ljudi. Međutim, danas i kada se pogledaju cijene, taj doživlje se može dozirati. Neki dođu samo na vođeni obilazak s glumcima u odorama koji preuzimaju ulogu stražara, a netko odabere interaktivnu predstavu, oni najhrabriji ostaju spavati, a onda nije ni malo ugodno jer potpisao je i mora čekati do jutra, čak ukoliko ne poštuje pravila, onda ih se i kažnjava. Jednokrevetna ćelija stoji 30 eura, dvokrevetna 40, trokrevetna 60 eura. Grupno noćenje na drvenim klupama plaća se 15 eura po osobi, ali ona ekstremna noć sa interaktivnim zatvorskim tretmanom stoji 27 eura po odrasloj osobi. Stvarno svašta na ovom svijetu i stalno su puni, valjda ljudi žele vidjeti kako je i s one strane rešetaka.

Izuzetno zanimljivu suradnju razvila je Opća bolnica Zadar s Međunarodnim centrom za podvodnu arheologiju u Zadru. Na odjelu za kliničku radiologiju ovih su dana obavljena rengenska snimanja vrijednih arheoloških nalaza, a riječ je o velikim željeznim konglomeratima izronjenima sa nizozemskog jedrenjaka koji je krajem 16. stoljeća potonuo u blizini Premanture. Ovo je jedno od najznačajnijih podvodnih arheoloških lokaliteta na Jadranu, a istraživanja koja se provode od 2020. i dalje otkrivaju nove spoznaje. Rengenske snimke stručnjacima omogućuju uvid u unutrašnjost predmeta prekrivenih debelim slojevima korozije i okamine bez njihova oštećivanja. Kaciga tipa Morion ovogodišnji je hit, jedan od najvažnijih predmeta koji su izronjeni. Prije nego kacigu očistimo od korozije i okamine, moramo provjeriti postoje li na njoj kakvi ukrasi, rekao je docent doktor znanosti Luka Bekić iz Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju. A Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru već 20 godina skrbi o istraživanju, zaštiti i očuvanju podvodne kulturne baštine, a zbog nedostatka vlastitog rengenskog uređaja ovakva suradnja s našom bolnicom od iznimne je važnosti. Iz Opće bolnice Zadar također su ponosni što stručnost i oprema tog odjela Zadarske bolnice može pridonijeti očuvanju podvodne baštine te pomoći da vrijedni nalazi iz prošlosti budu sačuvani za buduće generacije.

0: 16 je sati, slijedi središnja informativna emisija, sa nama Filip Uzov.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo što smo izdvojili iz najave Dnevnika. Hrvatsko svinjogojstvo na rubu bankrota, upozorila Hrvatska poljoprivredna komora. Država odobrila novo zapošljavanje osobnih asistenata, nedostaje ih 2000. Od superčelijskih oluja, požara do poplava, svijet se bori s ekstremnim vremenskim uvjetima. Hrvatska turistička zajednica i Turistička zajednica Zadarske županije na koordinacijskom sastanku analizirali dosadašnji tijek turističke godine. Plavi svijet zaprimio dojavu o mogućem opažanju sredozemne medvjednice s istočne strane otoka Pašmana.
1: Dnevnik.
2: Afrička svinjska kuga potvrđena na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, u naseljima Bokšiću i Beljevini. U općini Đurđenovcu, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Zaključno s današnjim danom, ukupno je potvrđen 101 slučaj bolesti u objektima u kojima se drže svinje. Afrička svinjska kuga, završni udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrdi Hrvatska poljoprivredna komora. Prozvala je dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatra i Ministarstvo poljoprivrede te traži da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti kome mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovor je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
3: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja odstreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije odstreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
1: Dnevnik.
2: Veliki požari i nevremena pogađaju dijelove svijeta. Na jugu Francuske s vatrom se bori oko 800 vatrogasaca, evakuirane su stotine ljudi. U središnjoj Španjolskoj požar je zahvatio više od 1700 hektara površine, dok se zemlja priprema za novi toplinski val. Visoke temperature već su pogodile Grčku, gdje su prelazile 40 stupnjeva. U Afganistanu su bujične poplave odnijele najmanje 20 žrtava, a više od 100 ljudi smatra se nestalima. U Čileu su poplave oštetile tisuće kuće i ocikle gotovo 100.000 ljudi. U međuvremenu tropska oluja Berta približava se obali SAD-a, gdje se očekuju obalne kiše, jaki vjetrovi i poplave. A nevrijeme sinoć pogodilo je dalmatinsku obalu. U starome gradu na Hvaru more preplavilo rivu, a akciji spašavanja kod otoka sudjelovala je Hvarska lučka kapetanija. Sjedrilice nasukane tijekom oluje spašeno je 12 turista iz Španjolske, među njima 6 djece. Zbog udara munje buknuli su i požari na Lopudu, Korčuli u Makarskoj, no svi su lokalizirani ili ugašeni.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Hrvatska turistička zajednica i Turistička zajednica Zadarske županije su na koordinacijskom sastanku analizirali dosadašnji tijek turističke godine te predstavili ključne strateške novosti. Glavna tema bili su iznimni rezultati zajedničke kampanje HTZ-a i platforme Booking.com za obiteljski smještaj s oznakom Local Host, koja stvarila preko 69 milijuna impresija, dok je promotivni video dosegao gotovo 14 milijuna pregleda. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić, državna tajnica Ministarstvo turizma Monika Udovičić i direktor TZ-a Zadarske županije Vanja Čvrljak.
4: Oglašavamo naše domaćine na društvenim mrežama, digitalnim kanalima komunikacije. Ono što je njima posebno vidljivo i bitno je i oglašavanje putem jedne od najznačajnijih platformi, gdje se i oni oglašavaju i prodaju, a to je Booking.com. I ja bih rekao da smo, evo, nakon prve godine primjene cijelog sustava uočili jedan trend bolje popunjenosti. Prema sadašnjim podacima od oko 5,7% u odnosu na ostali iznajmljivači koji ne nose ovakvu oznaku.
5: I novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, borba sa protiv neregistriranog obavljanja usluge smještaja, odnosno pokušavamo etablirati dodatno, što je direktor rekao, one koji se danas bave iznajmljivanjem.
6: Uvodi se taj osobni broj koji će svaki iznajmljivač imati. Pored toga, jako puno se poboljšala suradnja sa državnim inspektoratom već od ove godine i mislim da je to glavni problem hrvatskog turizma. Da nisu ni cijene, ni neke stvari koje neki drugi naglašaju, mislim da je najveći problem hrvatskog turizma upravo, upravo taj iznajmljivanje na crno.
2: A tu je i druga strana turizma. S dolaskom velikog broja ljudi na obalu povećava se i količina komunalnog otpada. U Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje dnevno se dovozi 350 tona miješanog komunalnog otpada koji se zbrinjava na potpuno moderan i suvremen način. Dnevno se obradi do 200 tona, napisano u službenoj objavi na društvenoj mreži centra. Iz tvrtke napominju kako je rad tijekom turističke sezone intenzivan, no da zastoja u sustavu nema zbog dobre organizacije i timskog rada.
1: Dnevnik.
2: U Hrvatskoj nedostaje oko 2000 osobnih asistenata, zbog čega se po

0: Zanima ako korisnik ne može dovoljno brzo pronaći asistenta dok se problem ne riješi, pomagat će mu takozvana osoba od povjerenja, to jest bliska osoba koja će proći svu potrebnu edukaciju. Predsjednica sindikata djelatnika u socijalnoj skrbi Kata Dimić smatra da je riječ o velikom iskoraku u sustavu.
1: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenici, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će dakle plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
0: Dnevnik. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nakon donošenja zakona o otocima šalje u javnu raspravu nekoliko pravilnika. Njima će se urediti registar otoka, odrediti kriteriji razvijenosti i dopuniti pravila za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod. O novom zakonu ravnatelj uprave za otoke u resornome ministarstvu Veljko Radić kaže.
2: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima koji imaju ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
0: Dnevnik Radio Zadra. Radovi na energetskoj obnovi zgrada odjela za pedijatriju te službe za ginekologiju i opstetriciju Opće bolnice Zadar ušli su u završnu fazu. Projekt vrijedan gotovo 7,5 milijuna eura, obuhvaća zamjenu stolarije, novu fasadu, fotonaponske elektrane i LED rasvjetu. Radovi su započeli u svibnju 2024. godine, a značajno će unaprijediti uvjete za pacijente i djelatnike. Paralelno se sredstvima bolnice uz pomoć ministarstva uređuje i unutrašnjost navedenih odjela te operacijski sale.
3: Dnevnik.
0: Tijekom vikenda Institut Plavi svijet zaprimio dojavu o mogućem opažanju sredozemne medvjednice s istočne strane otoka Pašmana. Ova rijetka i strogo zaštićena vrsta u prošlosti se pojavljivala na tom području, a prema navodima osobe koja je prijavila opažanje, životinja je viđena u jutarnjim satima. Bila je sive boje i procijenjene duljine do 2 metra. Iz instituta pozivaju da im se dojavi svako opažanje, a posebno su im korisne fotografije ili videosnimke koje mogu pomoći u identifikaciji vrste. Naravno, ovoj osjetljivoj životinji se ne približavajte ako je uočite.
3: Sport.
0: Bibinjac Roko Sikirić, bivši hrvatski odbojkaš i aktualni predsjednik Europske odbojkaške federacije, bio je gost programa Radio Zadra te je navio moguće oživljavanje odbojke u rodnom mjestu, a komentirao i odbojku općenito te suradnju s drugim sportovima.
4: Jako je bitno ono što ste obećali u kampanji da to izvršite, dakle transparentnost, učinkovitost, reformacija europskih natjecanja, to smo napravili, surađujemo sa drugim sportskim institucijama, prepoznati smo i od strane UEFA, surađujemo s njima na novom formatu Lige prvaka. Po prvi puta smo doveli sponzore nakon 10 godina za muško europsko prvenstvo.
5: Nestali su nekako smape Vibinci, a uvijek je to bila posebna priča.
4: Da, nažalost, malo je paradoksalno da sam na ovoj poziciji, a nemamo klub u mojem mjestu iz kojeg sam ja potekao. Radimo i razgovaramo, možda kroz koji mjesec budemo imati nekakve novosti na tom planu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano je vrijeme, u Zadru je trenutna temperatura 28 stupnjeva, Zemunik 29, Gospić 24. Sutra također sunčano, od sredine dana uz razvoj oblake, mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti te u Lici puhaće slaba do umjerena bura, sredinom dana umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer i u noći bura u postupnom jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tehnička realizacija Marin Dražića, Dnevnik je uredio i čitao Filip Buzov.
6: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: Tijekom ovog vikenda Institut Plavi svijet zaprimio je dojavu o mogućem opažanju sredozemne medvjedice s istočne strane otoka Pašmana. Ova rijetka i strogo zaštićena vrsta u prošlosti se pojavljivala na tom području, a prema navodima osobe koja je prijavila opažanje, životinja je viđena u jutarnjim satima, bila je sive boje i procijenjene duljine do 2 metra. A kako bismo prikupili više informacija i potvrdili radi li se doista o sredozemnoj medvjedici, molimo sve koji ovih dana se nalaze na moru na tom području da dojave eventualno svako moguće opažanje na info@blue-world.org i posebno su nam korisne fotografije ili video snimke koje mogu pomoći u identifikaciji vrste. Hvala svima koji nam pomažu pratiti i štititi ovu rijetku vrstu, poručili su iz instituta.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Samostan Svetog Frane posjetili su danas hodočasnici iz Biteta, grada u Italiji, u kojem je svetište hrvatskog blaženika Jakova Zadranina. Hodočasnici iz Biteta s Franjevcima koji čuvaju Jakovljevo svetište borave u Zadru, rodnom gradu blaženika Jakova Zadranina, a hodočasnicu su gosti samostana Svetog Frane. U 11 sati održano i misno slavlje i druženje uz štovatelje blaženog Jakova Zadranina. Pozdravili su i ostale i zadarske Franjevce i čelni ljudi grada i županije, gradonačelnik Šime Erlić i župan Josip Bilaver. Inače, hodočasnici dolaze iz grada blizu Barija, u kojem je svetište hrvatskog blaženika Jakova Zadranina, Jakova Varingeza, gdje se čuva njegovo neraspadnuto tijelo. Jakov je rođen u Zadru oko 1400. a umro u Bitetu na glasu svetosti 1496. godine. Papa Klement XI. Ga je 1700. godine proglasio blaženim. A župan Bilaver najavio je da će novi županijski hospicij, odnosno centar za palijativnu skrb Zadarske županije u Babin Dubu, nositi ime blaženog Jakova Zadranina. Prvi puta je ovo organizirano u Zadru, kada su hodočasnici iz Biteta bili 1989. godine, kada su sa sobom donijeli moči i sliku blaženika kao dar zadarskim Franjevcima. Inače, 27. travnja 2026. godine u Bitetu se slavi Jakov Zadranin, svetac, zaštitnik toga grada.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, na vrhuncu smo turističke sezone, a uskoro će se znati potpuni podaci za srpanj. Glavni čovjek Hrvatske turističke zajednice, Kristijan Staničić, danas je posjetio Zadarsku županiju. Zadovoljan je, kaže, dosadašnjim tijekom turističke godine.
2: Pa ja bih rekao da je dosadašnji tijek turističke godine u skladu s našim očekivanjima, ja bih rekao vrlo dobar, s obzirom na činjenicu da smo evo nakon 6 mjeseci ponovili rekordne brojeve iz prošle godine. Prvih 6 mjeseci mislim da možemo biti zadovoljni. Što se tiče srpnja, ne mogu govoriti još o brojevima jer su oni nepotpuni, neslužbeni, ali za sada tijek turističke godine u srpnju ide isto tako u skladu sa našim očekivanjima i negdje na razini prošle godine.
0: Osvrnuo se na tvrdnje da je Hrvatska preskupa u odnosu prema konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije i Grčke, poručuje da smo u nečemu povoljniji, a u nečemu skuplji. Fokus nam je da budemo što bolji domaćini, a cijene uvijek regulira tržište, zaključio čelnik HTZ-a.
1: Vijesti.
0: Helikopterska hitna medicinska služba od početka rada do danas obavila više od 4300 intervencija, najviše iz baza u Splitu i Rijeci. Istodobno brze brodice pomorske hitne službe izvršile su gotovo 1300 intervencija, najviše na bračkom i šibenskom području, priopćilo je Ministarstvo zdravstva. Samo posljednjih dana bilo je više zahtjevnih akcija u Supetru na Braču, brza brodica preuzela pacijenta bez svijesti. Pružanje pomoći prevoženju KBC Split završeno je 69 minuta. Među helikopterskim intervencijama ističe se ona u Poreču, djevojčica ozlijeđena u padu s bicikla, hitno je prebačena u riječki KBC, a intervencija je trajala 63 minute.
1: Vijesti. Vremenska prognoza.
0: I sutra sunčano, sredine dana uz razvoj oblaka, mjestimice, moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti te u Lici puhaće slaba do umjerena bura. Sredinom dana umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer i u noći ponovno bura. I to u jačanju, najviša dnevna temperatura od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Marin Dražić i Filip Uzov.
1: Od 16 do 19.

Hrvatska, odnosno Rijeka i Opatija, je domaćin Eurobasketa u 18. B divizije. Od petka 24. pa sve do 2.8. igra se Eurobasket u 18. B divizije, na kojem će naša reprezentacija tražiti povratak u A diviziju, a potajno se nada da bi domaći teren te kvaliteta mogli i donijeti osvajanje ovog prvenstva. Ipak primarni cilj je ući među tri momčadi koje će sljedeće ljeto igrati u evropskoj eliti. Na prvenstvu se nalazi ukupno 22 reprezentacije smještene u 4 grupe. Naša je reprezentacija u skupini A, u kojoj se još nalaze Norveška, Švicarska, Rumunjska i Crna Gora. Eto, i još recimo da naši momci otvaraju ovo natjecanje u subotu utakmicom protiv Norveške s početkom u 15:30 u Rijeci. A slijedi nam naš redoviti rollercoaster u 17:25.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Zaplovite s nama u još jedan glazbeni vremeplov Hrvatskog radija Radio Zadra. 1967. godine Vanilla Fudge su po prvi put nastupili u New Yorku. Američka su psihodelična rock grupa s Long Islanda. Smatraju se jednima od nekoliko američkih grupa koje su bile spona između psihodelije i onoga što je kasnije postalo heavy metal. Članovi grupe su Mike Stein, Tim Bogert, Vince Martel i Kajman Napisi. Grupa je dobila ime po tada popularnoj aromi Sladoleda. Njihova najpoznatija pjesma je You Keep Me Hanging On. Spora rockerska obrada hita grupe Supremes, u kojoj je zapažena energična svirka bubnjara Carmina Appicia.

2004. francuski pjevač i gitarist Saša Distel umro je nakon duge bolesti. Sin je ruskog emigranta Leonida Distela. Sašin stric Ray Ventura bio je ugledni promotor džeza. Kao profesionalni jazz gitarist svirao je zajedno s Dizzyjem Gillespiejem i Tonyjem Bennettom. 1970. ima britanski broj 10 single s pjesmom Raindrops Keep Falling on My Head. Temeljena je na originalu koji su napisali Burt Bacharach i Hal David za film Butch Cassidy and the Sundance Kid.

Na današnji dan 1943. godine rodio se američki pjevač Bobby Sherman. Uz to je bio i glumac i povremeni tekstopisac koji je postao popularan kao teen idol u kasnim 60. i ranim 70. Zainteresirao se za glazbu s 11 godina kada je naučio svirati trubu. Na kraju je svirao 16 glazbenih instrumenata. 1969. objavljuje single Little Woman s kojim dolazi do broja 3 u Americi. Hey!

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobaran dan, afrička svinjska kuga potvrđena na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji u naseljima Bokšiću i Beljevini u općini Đurđenovcu, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Zaključno s današnjim danom ukupno je potvrđen 101 slučaj bolesti u objektima u kojima se drže svinje. Afrička svinjska kuga završni udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrdi Hrvatska poljoprivredna komora. Prozvala je dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatra Ministarstvo poljoprivrede te traži da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti kojom mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije odstreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
1: Vijesti.
0: Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stari je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukob se dogodio zato što su Slovenci pokušavali uspostaviti kontakt s djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je počela svađa zbog komentara jednog od mladića, a zatim je prerasla u fizički obračun. Policija je saznala identitete svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. A zadarska policija prijavila je 33-godišnjeg muškarca za kazneno djelo prijetnje. Prilikom pretrage njegova doma pronađena je sjekira koja je oduzeta. Nakon kriminalističke obrade predan je pritvorskom nadzorniku PU Zadarske.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra sunčano, od sredine dana uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti te u Lici. Puhaće slaba do umjerena bura, sredinom dana umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer i u noći ponovno bura. Dnevna temperatura slična današnjoj od 28 do 30 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Daniel Mandić i Filip Buzov.
1: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: Nakon što su prošle godine humanitarnim sportskim spektaklom pomogli radu udruge Zaratinići, mladi Kožinjanci i ove godine nastavljaju svoju lijepu priču. Ovog puta odlučili su stati uz one kojima je podrška najpotrebnija, djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom, članove Boća kluba Zadar. Humanitarna manifestacija Stari mladi održat će se u petak i subotu 24. i 25. srpnja, a sav prihod bit će namijenjen radu kluba i financiranju odlazaka na natjecanja diljem Hrvatske. Do kraja godine članove kluba očekuju još 5 turnira, a cilj je prikupiti sredstva kako bi sva djeca i sportaši mogli nastupiti bez dodatnog financijskog opterećenja za njihove roditelje i obitelji. Inače, boća je paraolimpijski sport namijenjen osobama s invaliditetom, iako mnogima možda nije dovoljno poznata. Riječ je o sportu koji svojim natjecateljima pruža puno više od samog rezultata, donosi prijateljstva, zajedništvo, osjećaj pripadnosti, razvija samopouznanje i pokazuje da prepreke postoje samo da bi se svladale. Za mnogu djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom to nije samo sport, to je način života, mjesto gdje se osjećaju ravnopravno i gdje mogu pokazati sve svoje sposobnosti, i upravo zato ova humanitarna akcija ima posebnu vrijednost.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

Naša jutarnja ekipa koja je vodila jutarnji program bila je danas u Bibinjama, tako da saznali ste dosta informacija, dosta zanimljivih sugovornika, ali nije vam zgorega spomenuti jer još uvijek ima vremena, 18:24. Naime, Bibinje i ovog ljeta donosi niz događanja koja spajaju glazbu, tradiciju i gastronomiju. Večeras u 21 sat na trgu Sri Sela nastupaju Tomislav Bralić i Klapa Intrade, dok će se 24. srpnja od 20 sati na obali Alfreda Lisice održati 14. Bibinski Kogo, gastronatjecanje u pripremi tradicionalnog maneštruna na Sipi uz glazbeni program i druženje. Program se nastavlja i 26. srpnja u 21 sat koncertom Lucije Marcelić Pink Noise na obali Alfreda Lisice, koji će publici priuštiti večer ispunjenu modernim zvukom, poznatim hitovima i odličnom atmosferom uz more.

Vrijeme je za malo servisnih informacija, krećemo od Elektre Zadar. Sutra, 23. srpnja, u Zadru, ulica Kneza Draškovića, od 8.30 do 11.30 bez električne energije. Lovinac, centar mjesta, od 8.30 do 13.30. Slivnica Donja, predio Veršić i Kneževići, od 8.30 do 13.30. Što se tiče vodovoda Zadar, nakon što su danas imali dosta posla u 6 ulica, za sutra nemaju najavljenih radova, vjerujemo da će tako i ostati, da neće biti nepredvidivih. A bacili smo malo i pogled na stranice Hrvatskog autokluba. Naravno, u pomorskom prometu nema poteškoća, a što se tiče prohodnosti cesta, pojačan je naravno promet u ovim vremenima na gradskim prometnicama, pogotovo prilazima turističkim središtima te u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima, ali uglavnom problema nigdje nema. Neka tako i ostane.

U 18:46 minuti pri temperaturi zraka u našem gradu trenutno je 28 stupnjeva, došlo je vrijeme da se oprostimo od popodnevnog programa Radija Zadra. A vaši domaćini, tonski realizator je Daniel Mandić, glazbu vam i dalje bira Silvi Končurat, čućete u 19 i u 20 sati još uvijek Filipa Buzova. I ja vas lijepo pozdravljam i lijepi pozdrav, do slušanja. Svako vam dobro.

0: 19 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro večer, šibenska policija provela je kriminalističku istragu incidenta koji je u Primoštenu izazvao 71-godišnjak. Utvrđeno je da je muškarac drvenom kutijom za dostavu hrane namjerno udario u srećom prazna dječja kolica stranih državljana koji su sjedili na terasi restorana. Zbog prekršaja iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, 71-godišnjak je uz optužni prijedlog doveden na šibenski općinski sud. Podsjetimo snimku incidenta koji je zgrozio javnost objavila općina Primošten, zatraživši hitnu reakciju. Zadarska policija prijavila je 33-godišnjeg muškarca za kazneno djelo prijetnje. Sumnjiči ga se da je u dva navrata uputio ozbiljne prijetnje 30-godišnjaku koji je zbog pretrpljenog straha slučaj prijavio policiji. Nakon toga je uhićena, a prilikom pretrage njegova doma pronađena je sjekira koja je oduzeta. 33-godišnjak je na kraju predan pritvorskom nadzorniku.
1: Vijesti.
0: Hrvatska turistička zajednica i Turistička zajednica Zadarske županije su na koordinacijskom sastanku analizirali dosadašnji tijek turističke godine te predstavili ključne strateške novosti. Glavna tema bili su iznimni rezultati zajedničke kampanje HTZ-a i platforme Booking.com za obiteljski smještaj s oznakom Local Host, koja je ostvarila preko 69 milijuna impresija, dok je promotivni video dosekao gotovo 114 milijuna pregleda. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić, državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić i direktor TZ-a Zadarske županije Vanja Čvrljak.
2: Oglašavamo naše domaćine na društvenim mrežama, digitalnim kanalima komunikacije. Ono što je njima posebno vidljivo i bitno je i oglašavanje putem jedne od najznačajnijih platformi gdje se i oni oglašavaju i prodaju, to je Booking.com. I ja bih rekao da smo, evo, nakon prve godine primjene cijelog sustava uočili jedan trend bolje popunjenosti prema sadašnjim podacima od oko 5,7% u odnosu na ostali iznajmljivači koji ne nose ovakvu oznaku.
3: I novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, borba sa neregistriranim, odnosno protiv neregistriranog obavljanja usluge smještaja, odnosno pokušavamo etablirati dodatno, direktor rekao, one koji se danas bave iznajmljivanjem.
4: Uvodi se taj osobni broj koji će svaki iznajmljivač imati. Pored toga, jako puno se poboljšala suradnja sa državnim inspektoratom već od ove godine i mislim da je to glavni problem hrvatskog turizma. Da nisu ni cijene, ni neke stvari koje neki drugi naglašaju. Mislim da je najveći problem hrvatskog turizma upravo taj iznajmljivanje na crno.
0: A tu je i druga strana turizma. S dolaskom velikog broja ljudi na obalu povećava se količina komunalnog otpada. U Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje dnevno se dovozi 350 tona miješanog komunalnog otpada koji se zbrinjava na potpuno moderan i suvremen način. Dnevno se obradi i do 200 tona otpada stoji u službenoj objavi na društvenoj mreži centra. Iz tvrtke napominju kako je rade tijekom turističke sezone intenzivan, no da zastoja u sustavu nema zbog dobre organizacije i timskog rada.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra sunčano, od sredine dana uz razvoj oblaka, mjestimice, moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će slaba do umjerena bura, sredinom dana umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer i u noći ponovno bura. Dnevna temperatura slična današnjoj od 28 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Daniel Mandić i Filip Buzov.
1: Više od radija, slušaj Zadar.

0: Play Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson,
3: 30 Seconds to Mars,
4: Fifth Place,
5: Scorpion, Ariana Grande,
6: Paul Van Dyke.
7: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40. Četvrtkom, poslije 20 sati.
8: 20 je sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
8: Dobro večer, sudac istrage Splitskog županijskog suda odbije zahtjev USKOK-a da se službenici policijske postaje PAG odredi istražni zatvor. Protiv nje još dvije osoba podnesena je kaznena prijava zbog sumnje da je na zahtjev kćeri nekadašnjeg paškog gradonačelnika Ante Fabijanića, koji je lani optužen za korupciju, i jednog gradskog vijećnika, inače poznatog ugostitelja, dostavljala podatke koje nisu javno dostupni, a za potrebe osiguravanja glasova na lokalnim izborima. Nime Snižić, zamjenica ravnatelja USKOK-a u odsjeku Split.
9: U odnosu na jednog okrivljenika danas je podnesen prijedlog za određivanje istražnog zatvora temeljem pritvorske osnove iz članka 123 stav 1 točka 3 Zakona o kaznenom postupku, odnosno zbog opasnosti od ponavljanja djela. Na današnjem ročištu sudac istrage Županijskog suda u Splitu nije odredio istražni zatvor, nego je odredio mir opreza iz članka 98 stav 2 točka 6 Zakona o kaznenom postupku. Naravno da ćemo se žaliti, ali kad dobijemo pisano pravak odluke.
0: Vijesti.
8: Helikopterska hitna medicinska služba od početka rada do danas obavila je više od 4300 intervencija, najviše iz baza u Splitu i Rijeci. Istodobno, brze brodice pomorske hitne službe izvršile su gotovo 1300 intervencija. Najviše na bračkom i šibenskom području priopćilo je Ministarstvo zdravstva. Na zadarskom području brze brodice izvršile su 190 intervencija. Turistička sezona do sada prolazi očekivano i vrlo dobro, rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, koji je danas posjetio Zadarsku županiju. Nepotpuni rezultati za ovaj mjesec na razini su prošlogodišnji, kao što je cijela prva polovica godine. Staničić se osvrnuo na tvrdnje da je Hrvatska preskupa u odnosu prema konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije i Grčke.
10: Treba malo razlikovati u kom segmentima smo skuplji i u kom segmentima smo i povoljniji. Dakle, postoji segment turističke ponude i u smještaju, u ugostiteljstvu i u ostalim uslugama gdje smo povoljniji, postoji tamo gdje smo manje povoljni, ali o cijenama smo puno pričali i puno se govorili u pripremi ove turističke godine. Mislim da je sad fokus na tome da budemo što bolji domaćini, da budemo što bolji u smislu kvalitete naših usluga, i ja bih rekao da tržište uvijek regulira cijenu, pa tako će to biti ovaj put.
0: Vijesti.
8: Bibinjac Roko Sikirić, bivši hrvatski odbojkaš i aktualni predsjednik Europske odbojkaške federacije, bio je gost programa Radio Zadra, te najavio moguće oživljavanje odbojke u radnom mjestu, a komentirao i odbojku općenito, te suradnju s drugim sportovima.
11: Jako je bitno ono što ste obećali u kampanji da to izvršite, dakle transparentnost, učinkovitost, reformacija europskih natjecanja, to smo napravili, surađujemo sa drugim sportskim institucijama, prepoznati smo i od strane UEFA, surađujemo s njima na novom formatu Lige prvaka. Po prvi puta smo doveli sponzore nakon 10 godina za muško europsko prvenstvo.
12: Nestali su nekako smape vibinci, a uvijek je to bila posebna priča.
11: Da, nažalost, malo je paradoksalno da sam na ovoj poziciji, nemamo klub u mojem mjestu iz kojeg sam ja potekao. Radimo i razgovaramo, možda kroz koji mjesec budemo imati nekakve novosti na tom planu.
0: Vremenska prognoza.
8: I sutra sunčano, od sredine dana uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti te u Lici. Puhaće slaba do umjerena bura, sredinom dana umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer i u noći ponovno bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 28 do 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
8: A posljednje vijesti danas realizirali su Daniel Mandić i Filip Buzov. Ostanite i dalje uz naš program.
0: Slušate HRT Radio Zadar.

0: in the music.
1: Music Box.
2: Yeah. Are you guys ready?
3: Okay.
4: Na ovogodišnjem izdanju festivala Melodije Jadrana u ugođaju Splitske galerije Meštrović, Tomislav Bradlić i Klapa Intrade izveli su pjesmu Ljubav ostaje. Četvrta večer Melodija Jadrana posvećena novim pjesmama okupila je brojna poznata imena domaće glazbene scene. Tome, dobro nam došao.
5: Pozdrav svima od Tomislava Bralića iz Klape Intrade.
4: Reci nam nešto o ovoj novoj pjesmi.
5: Nova pjesma Ljubav ostaje autora Vinka Barčota. Eto, kod mene već jednu godinu dana, pa smo čekali povoljan termin kad je objaviti. Zato je najbolja priča Melodije Jadrana, gdje smo već dugogodišnji sudionici. Pisma je Vinko za nas napisao onako, kaže, poslušajte, vidite ako vam se svidi, nije već lagano pjevamo, Vinko to piše, ja bih rekao, baš za nas. Hvala mu na tome. Na ovoj pismi sudjeluje i gostuje saksofonista Bogdanović. Ja to zahvaljujemo njemu što je dao jedno novo ruho pismi. Leo Škaro potpisao aranžman. Eto, ja se nadam da ćemo je pivati odmah na našim nastupima. Pozdrav veliki od Tomislava, pozdrav veliki od Klape Intrade. Neka ljubav ostaje cijelo lito pa i duže. Vidimo se na koncertu i pozdrav Tomislava i Klape Intrade.

0: Damir Kedžo objavio je novi plesni i energični singl Ispod mjeseca. Riječ je o modernoj i dinamičnoj pjesmi prožetoj pozitivnom energijom za koju pjevač vjeruje da će publiku potaknuti na ples i izmamiti osmijeh na lice. Damire, što još možeš dodati?
1: Pozdrav svim slušateljicama, svim slušateljima i naravno vama. Hvala što ste me zvali da predstavim svoju najnoviju pjesmu Ispod mjeseca. Ova pjesma je u moje ruke došla pred nekakvih mjesec dana, odnosno dva mjeseca, i čim sam je čuo sam znao da je to to. Htio sam brzu, dinamičnu, moćnu pjesmu u svom repertoaru, pjesmu koja poziva na ples i s kojom zapravo mogu skupa s publikom pjevati i plesati na svojim koncertima, i to je upravo poanta ove pjesme ispod mjeseca, pjesma koju se sluša glasno, i drago mi je da su evo već prvi komentari na ovu pjesmu tako lijepi. Drago mi je da ću već na idućim koncertima pjesmu zapjevati i zaplesati sa svojom publikom, i naravno hvala što ste me zvali da predstavim pjesmu, i još jedan put pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Vidimo se i čujemo.

0: Teddy Spaleto nam predstavlja novi singl Ne javljaš se, emotivnu ljubavnu baladu koja donosi priču o neizvjesnosti, čežnji i pitanjima na koja odgovor možda nikada neće stići. Dobro nam došli, recite nam nešto o pjesmi Ne javljaj se.
1: Evo, lijepi pozdrav, nekoliko podataka o ovoj pjesmi, novom singlu Ne javljaš se. Dakle, Bruno Vučković je napisao pjesmu, Leo Škare je napisao aranžman, Toni Lekić je napravio spot, to je jedna pjesma koja je snimena uglavnom sa kadrovima na Gospinom otoku u Solinu. Mene to veže iz mnogo razloga i tim više da sam već jedan dugi niz godina zapravo stanovnik Solina. Pjesma je ljubavna tematika, dakle, evo, radi se o tome da o jednoj ljubavi koja je sad ono, da li će ostati ili ne, ona se ne javlja, on uporno pokušao da je dobije, međutim, evo, ništa se u pjesmi konačno nije riješilo. Pjesma je izuzetno dobra i mislim da će naići na lijepi odjek, jedna ljubavna poruka, dobar tekst, što je karakteristično za Bruna Vučkovića koji ne može napraviti loš tekst. I to bi ukratko bilo sve i ugodno vam služenje želim, evo, svako dobro i pozdrav Teddy Spaleto.

0: Splitska glazbena scena dobiva svježu dozu humora, iskrenosti i neočekivane društvene poruke. Nova pjesma Pase i kuje splitskog benda Justin's Johnson poigravanje je s temom koja je svima bliska. Osjećajem da jednostavno nisi dovoljno dobar. S nama je Bernard.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadar. Ovdje Bernard iz grupe Justin's Johnson.
0: Koju nam poruku šalju Pasi i kuje?
1: Singl je više s ove ljubavne strane albuma nego s ove napredne i zove se Pasi i kuje i mislim da ima dvije jako bitne poruke. Prva je da svako zavrjeđuje ljubav, i oni s pedigreom i oni bez pedigreom, i kuje i pasi i veliki i mali, a mi smo s ovom pismom možda najviše tili poručiti jednu poruku da se udomljujete pase iz svojih lokalnih azila, jer i ti naši mali pasići vole i trebaju biti voljeni, tako da želimo promovirati udomljavanje i ljubav. Eto, to je sve od nas. Slušajte Pasi i kuje.
2: A gdje ste do sad?
3: U trgovini sam se zadržao, a i ušu mi.
2: A ušu?
3: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono ugođima pas.
2: Kakav pas?
3: Pa ono

0: što ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je kočeljade.
1: Ljut pas, nema šta.

0: Ajde ne balje zgaj.
1: Sandy Cenov novim singlom Lijepa ženo slavi ljepotu, iskustvo i život. S ovim singlom nastavlja predstavljati pjesme s nadolazećeg studijskog albuma. Posebnu dimenziju pjesmi daje gostovanje Elvisa Stanića, jednog od najistaknutijih hrvatskih jazz glazbenika, gitarista, harmonikaša i najnagrađivanijeg domaćeg jazz skladatelja. Njegova harmonika unijela je prepoznatljiv mediteranski ugođaj i dodatnu emociju u ovu glazbenu priču. Sandy je s nama na našim frekvencijama. Što nam još možeš reći o lijepoj ženi?
2: Pozdrav svima, ja sam Sandy Cenov i evo, da kažemo, nove pjesme Lijepa ženo, jako dugo smo radili na njoj, mučili se oko tog teksta da bude onako baš uvjerljivo, je stvarno. Često odem na te neke proslave i vidim neke žene, neke se pogube, ali većina njih, ako ima onako nešto za reći, a puno njih ima nešto za reći, to je to, onda je to puno zanimljivije i ljepše nego nekad kad smo ih viđali kao mlade. Prema tome, eto, nemam šta poručiti drugo nego Lijepa ženo, ti pred svima, za njiši bokovima i zavedi nas.

0: nakon zapaženog singla Ne pitaj. Toni Pavić predstavlja novu pjesmu Nisam još spreman, emotivnu i snažnu glazbenu priču koja je pjevača osvojila već na prvo slušanje, a koju autorski potpisuje Miroslav Rus. Toni je s nama.
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
0: Ne skrivaš koliko ti ova suradnja znači, kako na profesionalnoj, tako i na osobnoj razini.
1: Iako smo se prilično dobro spremili za ovu pjesmu, autor je Miroslav Rus, što mi je izuzetna čast i privilegija da sam dobio priliku otpjevati pjesmu jednog tako velikog autora. Pjesma je vrlo raspjevana i energična i nadam se i vjerujem da će dugo živjeti u vašem eteru, ali i u srcima svih onih koji slušaju vaš radij.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, svinjogojstvo je na rubu bankrota.
2: Opasna klima u dijelovima Španjolske i Francuske, goleme vatrene stihije u Aziji, poplave.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o Vedranu Pavleku. On još uvijek ima pravna sredstva da se protivi izručenju iz Kazahstana.
2: Završen 61. Zagrebački salon. Dobitnica velike nagrade Ivana Mrčela.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu sunčanije. Temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Toliko najavi emisije. Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Da je ta bolest završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, smatra Hrvatska poljoprivredna komora. Prozivajući ministarstvo i lovce, poručili su da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Naše je svinjogojstvo pred konačnim slomom. Dok se svinjogojci bore za goli opstanak, suočeni s uvozničkim lobijima i golemim gubicima, afrička svinjska kuga zadaje im završni udarac. Upozoravaju, kako kažu, posljednji put iz Hrvatske poljoprivredne komore.
4: Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna. Afrička svinjska kuga se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Naša poruka ministarstvu je sljedeća. Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.
3: Iz komore ističu da dok stočari provode stroge biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Razlog su pojedinačni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava, koje ministarstvo predugo tolerira. Optužbe odbacuje predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
5: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari i pivari i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
3: Svinjogojci pak teško će se i dugo oporavljati. Filip Prša i Marko Jurković.
6: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
7: Čekat ćemo sada, vidimo kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Ali ne idemo onako punim srcem kao što smo radili prije. Ipak je to šok i za familiju i za sve nas.
3: Prema najnovijim podacima Ministarstva poljoprivrede, afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, u naseljima Bokšiću i Beljevini u općini Đurđenovcu.
2: Požeško-slavonska županija dodijelila je potpore lovačkim društvima koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge te pojačan odstrel divljih svinja. Inače, to je jedina slavonska županija u kojoj još nije potvrđena zaraza. Potpore su dobile udruge poljoprivrednika te one koje se brinu o zaštiti životinja. Županica Antonija Jozić i predsjednik Županijskog lovačkog saveza Ivica Kovačević.
8: Danas smo dodijelili 36 ugovora ukupne vrijednosti preko 60.000 eura, a naravno kad pribrojimo tu i sredstva koja su i korisnici dužni osigurati iz vlastitih ili iz nekih drugih izvora, dolazimo do projekta vrijednih preko 100.000 eura.
9: Znate i sami da imamo tu epidemiju afričke svinjske kuge. Svi mi moramo se dodatno opremati, dodatnu opremu radi higijene, zaštite i dezinfekcije, a i moramo osigurati odstreljene divljač, moramo smjestiti prije analiza u hladnjače. Većina društva to rješava i mislim da će ova potpora jako dobro doći svima.
1: Kronika dana.
2: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo zbog međunarodne tjeralice, neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u ostalim sportskim savezima te o NK Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-om dnevniku o izručenju Vedrana Pavleka i drugim temama. Evo što je izdvojila Miruna Kastratović.
10: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nada se uhićenju Vedrana Pavleka, kojega u Hrvatskoj čeka istraga o višegodišnjem izvlačenju novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Bivši direktor saveza u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika žalio se na odluku o izručenju.
11: On se protivi izručenju, on koristi sva pravna sredstva, sve mogućnosti žalbe. Nadam se da će sva sredstva iscrpiti i da će biti dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske.
10: U međuvremenu u javnosti se pojavila informacija kako Pavlek planira kazahstanskim državljanstvom izbjeći izručenje.
11: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
10: Uz to što se provode izvidi u sportskim savezima, Ivan Turudić kaže kako je cijela situacija potaknula mnoge anonimne prijave i u sportskim udrugama. Na temelju takvih prijava obavljaju se izvidi u nogometnom klubu Hajduk.
11: Provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je Hanka Hajduk. Zatražili smo neku dokumentaciju, uredno smo dobili, provjerit ćemo, vidjet ćemo.
10: Državno odvjetništvo nakon 10 godina potvrdilo je optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji od 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Todorića.
11: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okriveni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
10: Provedeni su i izvidi o koncesiji na plažu koju ima riječki hotel Hilton. Utvrđeno je kako je to jedina od 15 koncesija na plažu u Hrvatskoj za koju je dozvolu izdala država, što smatra zanimljivim.
11: Pa da, 2015. je donesena, to je jedina takva odluka. Pitaćemo nadležno zašto su donijeli baš tu odluku.
10: Koncesija je izdana na 30 godina do 2045. pa će državno odvjetništvo utvrditi ima li u tome kaznene, prekršajne ili neke druge odgovornosti. Ostalih 14 koncesija na plaže izdale su županije.
2: Država počinje sa širenjem sustava osobne asistencije, omogućuje zapošljavanje novih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi. Cilj je nadoknaditi manjak od oko 2000 osobnih asistenata i osigurati korisnicima pomoć bez prekida. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Željka Mandić.
12: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i ta da osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
13: Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
12: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. Predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
14: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenih cijel, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imaće dakle plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
12: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektiva.
0: Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike prema poboljšanju položaja osobnih asistenata. Očekuju da ministarstvo uskoro predstavi cjelovit plan razvoja sustava koji će obuhvatiti sve osobne asistente, neovisno o tome tko im je poslodavac. Istaknuli su i sindikata te pozvali na dijalog s obzirom na to da organiziraju osobne asistente za osobe s invaliditetom diljem Hrvatske.
2: Turistička sezona ušla je u najintenzivnije razdoblje, a potpuni podaci za srpanj znači se uskoro. Direktor Hrvatske

0: cijene uvijek regulira tržište.
1: Ja bih rekao da je dosadašnji tijek turističke godine u skladu s našim očekivanjima, ja bih rekao vrlo dobar, s obzirom na činjenicu da smo evo nakon 6 mjeseci ponovili rekordne brojeve iz prošle godine. Dakle, imali smo godinu u predsezoni na razini rekordne 2025. Imali smo nešto lošiji lipanj, što je bilo za očekivati zbog rasporeda školskih praznika na nekim tržištima poput Njemačke. Imali smo zato izvrstan svibanj, gdje smo imali i premašaj sa brojnih tržišta, i kada to gledamo sve skupa u prvih 6 mjeseci, mislim da možemo biti zadovoljni. Što se tiče srpnja, ne mogu govoriti još o brojevima jer su oni nepotpuni, neslužbeni, ali za sada tijek turističke godine u srpnju ide isto tako u skladu sa našim očekivanjima i negdje na razini prošle godine.
0: Država mijenja pravila za razvoj otoka. Nakon novog zakona u javnu raspravu idu pravilnici kojima će se odrediti koji su otoci razvijeniji, a gdje su najveće potrebe za ulaganjima, ali i uvesti jasnija pravila za proizvode koji nose oznaku hrvatski otočni proizvod. Ivica Krišto.
2: Podzakonski provedbeni akti trebali bi nakon javnog savjetovanja dati jasniju sliku stanja i potreba pojedinih otoka te im odrediti stupanj razvijenosti. U ovogodišnjem proračunu za otoke je namijenjeno 350 milijuna eura uz sredstva iz EU fondova za otočne projekte poput razvoja lučke infrastrukture, pri čemu je trenutačno najveće ulaganje u Stomorskoj na Šolti. U vezi s novim zakonom o otocima govori ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić.
3: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno subvencija medicinskom osoblju. Nova mjera je i gospodarenje otpadom na otocima, gdje korisnicima sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
2: Državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja Zrinka Raguž podsjetila je da je nedavno na razini Europske unije donesena strategija za otoke i obalne zajednice,
4: koja ima za cilj uspostaviti zajednički strateški okvir za razvoj otoka. Ne računamo da će biti neki novi fond za otoke, međutim cilj je da svi fondovi postojeći, a i oni u novom razdoblju, svoja sredstva ciljano i smisleno usmjeravaju i ka razvoju otoka.
2: Inače, na hrvatskim otocima ukupno živi oko 128 tisuća ljudi.
5: Ekstremno nevrijeme zahvatilo je više kontinenata, od poplava u Aziji i Južnoj Americi preko tropske oluje u Sjedinjenim Američkim Državama do razornih požara i toplinskih valova u Europi. Milijuni ljudi suočavaju se s posljedicama neuobičajeno intenzivnih vremenskih uvjeta. Dvojica su vatrogasaca poginula u francuskoj regiji Girondu kada je plamen zahvatio njihovo vozilo. Na jugu Francuske izgorjelo je više kuća, a nekoliko je stotina ljudi evakuirano. Požari haraju i Španjolskom, a u Grčkoj temperature prelaze 40 stupnjeva. Vlasti su zabranile rad na otvorenom sredinom dana. Snažno nevrijeme pogodilo je jučer Sjevernu Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, a štete se zbrajaju.
0: Međusobni napadi Sjedinjenih Država i Irana ponovno se pojačavaju. Američki predsjednik Donald Trump prijeti da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškom tjesnacu SAD uništiti most ili elektranu, odnosno civilne ciljeve u Iranu. I dok američka administracija čini sve kako bi onemogućila razvoj nuklearnog programa u Iranu, BBC javlja kako je Trump sa Saudijskom Arabijom dogovorio sporazum o nuklearnoj tehnologiji. Izvijestit će Jelena Mikočić.
6: Američka vojska nastavlja bombardirati ciljeve u Iranu, dok Iran gađa američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Nakon što je još jedan tanker pogođen u Hormuškom tjesnacu, a jemenski hutisti zaprijetili prometu u Crvenome moru, američki je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži poručio:
7: svaki put kada Islamska Republika Iran otvori vatru na brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene će Države bombardirati te uništiti jedan most ili elektranu.
6: Ta je prijetnja izazvala lavinu kritika stručnjaka za međunarodno pravo i nekih svjetskih čelnika koji upozoravaju da su napadi na civilne ciljeve prema međunarodnom pravu zabranjeni. Unatoč tomu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori i dalje na stolu.
7: Ostajemo otvoreni za diplomaciju, otvoreni smo za pronalazak rješenja u pregovorima, ali trenutačno Iran to ne shvaća ozbiljno. Mi smo spremni za diplomatsko rješenje, ali nećemo sjediti i pustiti da se bombardiraju brodovi i napadaju Amerikanci.
6: Sjedinjene Države nikad neće dopustiti ni mogućnosti

0: Nužnost razvoja nuklearnog oružja u Iranu mnogo je puta istaknuo američki predsjednik, pa tako i na dočeku posmrtnih ostataka američkih vojnika stradalih u iranskim napadima.
1: Iran trenutačno ne smije imati nuklearno oružje. Pogledajte samo te ljude. Našli su se u ovoj situaciji zbog nuklearnog oružja i opet vjerojatno pokušavaju pokrenuti jedno postrojenje. Napašćemo tu lokaciju. Svaku lokaciju za koju samo pomislimo da je povezana s nuklearnim programom, gađat ćemo vrlo snažno.
0: A u isto vrijeme Trump je najavio i sklapanje kontroverznog sporazuma sa Saudijskom Arabijom, glavnim iranskim konkurentom u regiji, o razvoju nuklearnog programa. Američke će tvrtke prema dogovoru omogućiti tehnologiju za razvoj nuklearnih elektrana na saudijskom tlu. To bi moglo dodatno potaknuti i Iran, upozorava bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
1: Najavljeni nuklearni sporazum golema je strateška pogreška koja ugrožava našu sigurnost. Obogaćivanje nuklearnog materijala na saudijskom tlu može potaknuti regionalnu nuklearnu utrku i opasan gubitak nadzora.
0: I američki su demokrati oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za obogaćivanje vlastita uranija i za razvoj nuklearnog oružja.
2: Veleposlanici država članica Europske unije nisu se uspjeli dogovoriti o 21. paketu sankcija Rusiji. Ponovno bi se trebali sastati sutra. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njezinim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Grčka je svjetska brodarska sila, a prijevoz ukapljenog ruskog plina kroz vode i luke Europske unije donosi zaradu koja se mjeri u milijardama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo.
3: Kronika dana. U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika, a na taj se način mladima izvan zemlje želi omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i osnaže veze s matičnom državom. Za prvog predsjednika savjeta izabran je Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine. Pripremila Snježana Kralj.
4: Okupili su se iz cijelog svijeta s konkretnim planovima.
5: Peka Darko, novi slankamen Republike Srbije. Mi smo se ovdje sastali kako bi radili na očuvanju tradicije, kulture, a i samog hrvatskog naroda. Sve nas je manje, to je jedan problem.
6: Bela Katarina Pehar iz Chicaga. Ja mislim da sada kad dolazi treća, četvrta generacija Hrvatima, posebno u Americi, je nama jako važno čuvati se jezik i kultura i to malo podržati ovaj sljedećim generacijama.
4: U tome bi im trebao pomoći Savjet mladih Hrvata izvan države, Kroacijana Gregurić, savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske.
7: To je povijesni iskorak jer prvi put se osniva takvo tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte da bi se taj odnos osnažio.
4: Trenutačno zemlja s više od 200 milijuna eura podupire projekte i brojne aktivnosti Hrvata izvan zemlje, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
8: Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvu, ali ima. E, nama je drago.
9: Osobito važno je da po prvi put imamo ovako tijelo na kojem se susreću mladi iz Bosne i Hercegovine gdje žive kao konstitutivan narod, hrvatsko iseljeništvo, dakle potomci hrvatskih iseljenika i pripadnici hrvatske nacionalne manjine koji žive u 12 europskih država, više manje u okruženju. Tako da ćemo moći dobiti jedan presjek, jednu sliku onoga što će možda u budućnosti ući u nekakve okvire, pa i zakonodavne.
4: Poručuje pak državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan zemlje Zvonko Milas. Na novinarsko pitanje koliko je članova novog savjeta i u HDZ-u rekao je kako ne zna i da taj podatak nije u njihovim životopisima.
3: Najuspješniji ovogodišnji maturanti nagrađeni su posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dodijeljena je i nagrada dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te nagrada Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Javlja Kristijan Pelc.
10: Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Uručena mu je nagrada za matematiku i fiziku te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
11: To predstavlja sav moj trud, rad i onda na kraju ovaj uspjeh. Odlučio sam se na studij strojarstva u Nizozemskoj na tehničkom fakultetu u Eindhovenu, pa nekakvu daljnju budućnost vidim ipak u Hrvatskoj. Ovdje sam odrastao, ovdje imam vjerojatno najbolja sjećanja i volio bi se vratiti jedan dan.
10: Dobitnicima se putem video veze iz SAD-a obratio utemeljitelj nagrade Marin Soljačić.
12: Nadam se da ćete sačuvati istu znatiželju, želju za učenjem i hrabrost da razmišljate svojom glavom, pomičite granice bez obzira kojim putem krenuli.
10: A nagradu dr. Ante Žužul za najbolji rezultat iz hrvatskoga jezika i povijesti od 5000 eura osvojio je Fran Đurkan iz gimnazije Sesvete, koji o nastavku svojeg obrazovanja kaže.
13: Evo, upisao sam fakultet političkih znanosti, konkretno politologiju. Zanima me općenito politika, politologija, a i hrvatski jezik i povijest jesu u neku mjeru vezani uz to, pa eto.
10: Priznanje za najbolji rezultat iz povijesti te za hrvatski jezik uz nagrade od 1000 eura osvojili su Leopold Futivić iz Zagrebačke 11. gimnazije i Mislav Dujak iz Brodske gimnazije Matije Mesića.
14: Pa znači mnogo, na kraju krajeva, eto, to je neki fizički dostignuće u smislu da se pokazatelj da se trudi, splati i sve, dakle, što je vezano za to. Pa mnogo znači za samopouzdanje u svakom slučaju i motivacija za daljnje obrazovanje.
15: Iznimno mi je znači zato što je to jedna prestižna nagrada i koja ima veliki značaj, zato što je upravo i priznanje mog višegodišnjeg rada i truda koje je upravo i dovelo do ovog sjajnog rezultata na maturi.
10: A ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović podvlači crtu ispod ovogodišnje mature.
16: Ovaj čin je najljepši mogući završetak državne mature, dakle svi ovi nagrađeni maturanti i svih njih 51 koji su imali 100% pokazuje dakle, da državna matura nije bauk i za sve one koji kontinuirano uče ne samo kroz 4 godine srednjoškolskog obrazovanja nego kroz čitavo svoje obrazovanje prije mature.
10: To pokazuje, zaključuje da su mladi i dalje putokaz i nada za sve ono dobro što se treba događati u društvu.
3: Dodjelom nagrada i predstavljanjem kataloga i časopisa završio je 61. Zagrebački salon, koji je ove godine bio posvećen primijenjenoj umjetnosti i dizajnu. Jedna je to najdugovječnijih nacionalnih manifestacija posvećenih suvremenom umjetničkom stvaralaštvu, a kontinuirano se održava od 1965. godine. Sonja Batinić.
17: Kustosku koncepciju 61. Zagrebačkog salona osmislile su Ksenija Foretić, Elizabeta Wagner i Maša Štrbac. Dizajn kao sredstvo društvene i političke refleksije bila je tema radova dobitnice velike nagrade 61. Zagrebačkog salona Ivane Mrčele.
18: Jedan rad je tekstilna djeca koji propituje eksploatiranost rada djece u tekstilnoj industriji. A drugi rad su naše sestre, rad koji se bavi ženskim pitanjem, ženskom solidarnošću i zapravo oba rada su tekstilna rada gdje kroz tekstil, kroz malo drugačiji način se bavim sa dvije teme, možda različite, možda slične, ali koje imaju neku jako veliku dubinu.
17: Dodijeljene su i tri jednako vrijedne nagrade, Sabini Kolonić, Mirni Udovčić i Vedranu Ružiću. Nagradu za najboljeg mladog autora primila je Kora Rogina. Posebno priznanje pripalo je projektu Iznova Richter, a hrvatska sekcija AIKE nagradila je rad 4 sobe i 1 salon. Predstavljen je i katalog ovogodišnjeg Zagrebačkog salona naslovljenog Nova energija, primijenjena umjetnost u dijalogu s vremenom.
19: Nama trajni dokument koji zapravo nama u budućnosti će služiti kao arhiva ili podsjetnik za to kako je izgledalo ovo izdanje Zagrebačkog salona.
17: Kaže ravnateljica salona Ivana Bakal. Osim toga, u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem objavljen je drugi temat časopisa 15 dana koji su uredile Leila Topić i Jasna Galjer.
3: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
20: Dobra večer. Nakon što je Dinamo otvorio novi europski nogometni tjedan hrvatskih prvoligaša, sutra će ga nastaviti Hajduk, Varaždin i Rijeka. Splićani će u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu ugostiti ciparski Pafos. Dario Melnjak.
21: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga, vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlasnoj putanji.
20: Varaždinu će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec. Trener Nikola Šafarić.
22: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
20: Derry City iz Sjeverne Irske sutra će biti na Riječkoj Rujevici. Toni Fruk.
23: To su ekipe evo, koje su stvarno fizički dosta jake.
0: koji jednostavno i preferiraju takav stil nogometa, moramo biti oprezni, pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati i vjerujem da neće biti velikih problema.
20: I dok će, kako smo rekli, Hajduk igrati u kvalifikacijama za Europsku ligu, Varaždin i Rijeka igrat će u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Sve tri utakmice pratit ćemo na drugom programu Hrvatskog radija. Na završnom turniru svjetskog vaterpolskog kupa Hrvatska će sutra u prvoj utakmici igrati protiv Mađarske. Vratar Mauro Ivan Čubranić.
1: Eto, pomlađena reprezentacija, može se reći reprezentacija B, sastavljena od U20 i par starih igrača iz seniorskog pogona. Mađarska ide u, ajmo reći, punom sastavu. Možemo reći da očekujemo samo da damo sve od sebe i da se nadamo što boljem rezultatu.
20: Dvoboj u Sidniju počet će u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu. Belgijac Philipsen pobjednik je gotovo 175 km duge 17. etape Tour de France. Žutu majicu namijenjenu vodećem biciklistu i dalje nosi Slovenac Pogačar.
3: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
2: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, unutrašnjosti uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Duž obale je puhala do jaka bura, a u prvom dijelu dana lokalno s olujnim udarima. Poslije podne u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji i viša, do 34 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj promjenjiva oblačno, u unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na moru više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Najviša dnevno od 26 do 31 Celzijev stupanj, u gorju malo niže. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U nedjelju na oblačenje sa zapada mjestimice uz kišu pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni, a za vikend jugozapadni. U petak će duž obale zapuhati umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. U subotu će sredinom dana okrenuti na umjeren jugozapadni vjetar. U nedjelju na jugo, ponegdje i jako. Temperatura zraka bez veće promjene.
3: Kronika dana.
23: Evo i važnijih tema.
24: Novi slučajevi afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, svinjogojstvo je na rubu bankrota.
23: Opasna klima u dijelovima Španjolske i Francuske, goleme vatrene stihije, u Aziji poplave.
24: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o Vedranu Pavleku. On još uvijek ima pravna sredstva da se protivi izručenju iz Kazahstana.
23: Završen 61. Zagrebački salon, dobitnica velike nagrade Ivana Mrčela.
24: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, temperature od 26 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin. Spikerica Rosanda Tometić. Uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
25: 118 103 159.
26: Sluša se Radio Zadar.

0: mom gradu,
1: u mom mjestu,
0: u mom kvartu,
1: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
2: u mom stanu.
3: Sluša se Radio Zadar.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Dobrodošli u glazbeni vremeplov. 1965. godine The Hollies su bili na broju 1 UK Singles Charta s hitom I'm Alive, koji je skladao Amerikanac Clint Ballard Jr. Bio je ovo grupin prvi od dva britanska prva mjesta. The Hollies su engleski rock sastav iz 60-ih. Njihova osobitost je bila višeglasno pjevanje. Svojim pjevačkim stilom utjecali su na mnoge druge grupe širom svijeta. Bili su prva velika svjetska poznata rock grupa koja je imala koncert u Zagrebu u ljeto 1966. Nastupili su na tada prepunom igralištu Zagrebačke Šalate. To je bio drugi engleski rock sastav koji je nastupio u Hrvatskoj. Iako su izvorno pjesmu I'm Alive proslijedili bendu iz Manchestera imena Tuggery Five, predomislili su se i snimili ga, postigavši svoj prvi hit na ljestvici singlova u Velikoj Britaniji.